0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ono. Uvijek ta priča uzmanja posla, što najbolje, to nikad nije uzmanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju.
2: Ko to?
1: Tamo.
2: Pričam.
0: Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavno
2: sam to isto sam sebe napravio.
1: Ne, to nisam uspio sam tome.
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
1: Zato što sam ja Švarcman, prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek je htio, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

0: jednom starom vjerovanju, ovaj, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.
2: Priča.

0: sa desne strane naš gost, čovjek.
1: Prije svega.
0: Admir Čkanović, Adi.
2: Moj kolega iz šova Zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šova Izađimo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: prodano. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
2: Ko to tamo priča?

očaja, tražeći krv s vatrom u očima, crvena točka na zalasku karijere, tik ispred smrti.

0: hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

0: nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman! E, dobro, glavno
1: to dobro. Isto sam sebi
2: napravio. Ne, to nisam uspio sam tome.
0: Čekaj, neko te motikom udario.
2: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
2: Zato što sam ja Švarcman, prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek je htio, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
1: Tamo.
0: Pričam.

0: jednom starom vjerovanju tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.
2: Pričam.

0: sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Mero nama Gorana ho.
2: Mero nama Marko ho.
1: Da ne bi neko za mero nama ho. Hello, where are you from? Svagata ča.
2: Zvuči, Mero, si iz Niša.
1: Čekaj.

0: sa desne strane naš gost, čovjek.
1: Prije svega.
0: Admir Čkanović, Adi.
2: Moj kolega iz šova Zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šova Izađemo na bisu u Lisinski, prvih 100 karata
1: prodata. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
2: Ko to tamo priča?

Oči otvaram ko svako jutro ja uz moju mjuzu, a u glavi kiša mi rominja, vjetar lišće nosi. Novine me kajuće tu ispred mojih vrata, rukom nanosi mi začešljavom gelu kosi. Ja sam mafija i traže me po svim kontinentima. Ljubomorni muževi, politika i murija. Predsjedničke lože rezervirane za mene, meni slične ove naše fine likove i sjene. Ključ od auta ja ni ne koristim, začuvo čeka, svojim psima dajem sad još jedan bok. Civilno je vozilo opres, hvale vrijedan, a iz bunkera mi prilazi hladni, voćni sok. Jer što želim, to mogu ja i dijelim po dogovoru, mojem čijem drugom, pa odjebavamo hodu. Suradnike bivše brzo smanjujemo broju, savskih tijela sve više baš ko pčela u roju. Zatamljena stakla mene čuvaju od pogleda, polirana pila ova vrhunski složena. Dvoglavi remus grmi, daje zvuk tenkova, kožni sicevi i mjuza iz Kenwooda. Stilski uradak ko pojam znači imaš pet iz hrvatskog čista, ne prljav znojan ti čaš priskrivljeno. Spoznaja da noć pada budi mi krvotoka, moj Desert Eagle nekom pušta sok. Pa perem na obračun po lovu što duguju i brijem samo tamo gdje ne tuguju, jer sve tone i sve se lomi. Dolje u gradu se fura i neko plače u kuću.

0: evo, u životu nas, ravnopravnih građana Republike Hrvatske, se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se rekao.
1: Pa da, ono. Uvijek ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju.
2: To
1: tamo
2: pričam.
0: Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: Kako je fact-checking važan? Svi pričamo o njemu, pričamo koliko su činjenice jako bitne, koliko je važno objavljivati točne informacije, pa onda kad se dogode da se objave svakakve informacije, koliko onda tu zapravo fact-checking važan?
1: Mislim da je jako važan, mislim da moramo provjeravati i prije objave i nakon objave, ako su vijesti sumnjive odmah na prvu, jer znamo svi da su neki naslovi udarni, da su neke izjave iznimno udarne, do sad neviđene, nikad da ih nismo čuli, i mislim da stvarno treba provjeravati i prije objave, a ako je sumnjivo i nakon objave.
0: Kako se možemo boriti protiv namjernog širenja lažnih informacija? Nažalost, u današnje doba imamo jako puno primjera da je to postala normalna praksa.
1: Pa to je normalna praksa zato svi imamo dostupnu mogućnost širenja dezinformacija i informacija. Svi imamo mobitel u ruci. Možemo na društvene mreže objaviti. Možemo nekog nazvati, e, čuo sam ovo, vidio sam ono, i počet ćemo širiti dezinformacije, i zbog toga mislim da je edukacija najvažnija. Da trebamo krenuti educirati od najranije dobi do najstarije. Moramo biti odgovorni novinari i odgovorni čitatelji. I da treba se educirati baš u području medijske pismenosti i fact checkinga i širenja vijesti.
0: Kako se zapravo konkretno boriti osim medijske pismenosti, jer dok mi naučimo djecu, stariji su već zapravo zagazili u prostor lažnih informacija, lažnih narativa. Što s time? Naime, evo u nekoliko naših podcasta kad smo razgovarali sa našim gostima, svi kažu nisu problem toliko mlađi, koliko su problem stariji konzumenti takvih i širitelji takvih sadržaja.
1: Mislim da bi trebalo ih naučiti one najosnovnije stvari. Ako je naslov šokantan, provjeri da li neki drugi medij prenio to, ako već čitaju portale. Kad je to objavljeno? Gdje je sve objavljeno? Da li taj medij postoji već neko duže vrijeme ili je to neka sad nova domena za koju prvi put čujemo? Malo istražiti impresum onda, tko je to objavio? Mislim da je važno tko, gdje, zašto i u kojem trenutku. Ako su izbori politički, pojavit će se hrpa vijesti vezane uz političare, njihove izjave, pa provjeri da li to neki poznati portal prenio ili to prenio neki sad novo stvoreni. Mislim da i njih treba educirati. Postoje i knjižnice, razne institucije gdje se održavaju radionice za stariju populaciju, pa se i na njih usmjeriti, osim na mlade.
0: Evo imamo primjer BBC-a koji je, kada je bio Brexit u pitanju, su više prostora zapravo davali zagovornicima Brexita nego protivnicima Brexita, da bi nakon nekoliko godina priznali da su ipak možda malo pogriješili, jer su se oslonili na to da ljudi zapravo znaju zašto su protiv, a ovima su zapravo dali puno više prostora za širenje raznih narativa. E sad, ako jedan ogroman medij poput BBC-a, to ok, shvati da je ipak negdje ovoga došlo do pogreške u toj komunikaciji. Što ostali mediji mogu onda? Kako se oni mogu postaviti?
1: Pa ja mislim da BBC nije napravio lošu stvar da je priznao pogrešku. Da je time dobio još na većoj transparentnosti, bi rekla, zato što javno priznanje nekad je puno teže napraviti nego plasirati lošiju vijest, netočnu vijest, nego poslije sam sebe demantirati. Ali mislim da bi svi manji mediji trebali biti transparentni, dati priliku da se ispričaju obje strane priče, a ne samo gurat politiku jedne strane.
0: Kod tog guranja politike jedne strane, ne mislimo samo isključivo na politiku.
1: Ne.
0: Imamo često slučajeve da su lažni narativi toliko dobro napravljeni i opremljeni, pa zapravo običnom građaninu, prosječnom korisniku je teško dokučiti je li ta informacija istinita ili nije. Što u takvim slučajima? Jer često imamo slučajeve da zapravo upravo u tom digitalnom svijetu, kod digitalnih izdavača, zapravo nešto bude jako dobro opremljeno, jako dobro izgleda, a u stvari na kraju se pokaže, ups, no, nije tako.
1: Mislim, postoje dostupni su nam besplatni alati za provjeru. Kao što sam rekla, za prvi korak ja bih provjerila tko je objavio, kada, postoje li vijest kod nekog drugog. Onda, ako je u pitanju fotografija, video, postoje obrnute tražilice koje se mogu ubaciti slika, ubaciti se video, izbaci odakle, gdje je prvi put objavljen. Mm-hmm. Čitat meta podatke s tih fotografija, jer najčešće se plasira neka fotografija koja potkrepljuje tu priču, a nije povezana s time. Provjeriti ko je napisao. Uh-huh. Ako je imenom i prezimenom, znači neko će lijepo stati za tog članka, ali ako uglavnom nešto, uh-huh. onda nije mi baš vjerodostojno svaki put. Uh-huh. Ako je neka ono kolumna i pod navodnicima istražen narativ, dobra priča. Uh-huh. Mislim da vas po takvima najviše potpisuju.
0: Dok smo imali radionice vezano uz fact-checking, čuli smo jednu priču koja je zapravo mene jako zabezeknula, to je da je jedna novinarka objavila intervju sa, pod navodnicima, poznatim stručnjakom koji je govorio, mislim da su bile vojne stvari u pitanju, da bi se na kraju ispostavilo da čovjek uopće ne postoji. Da je to netko tko je doslovno izmišljen. Ona je razgovarala sa osobom koja se tako predstavila, uh-huh. takva osoba na kraju blade nije postojala. E sad, dolazimo do onoga, ok, novinarka je to napravila, ali urednik je to pustio. E sad dolazimo do onoga, tko je tu zapravo zadnja barijera i tko snosi odgovornost? Ako već novinarka nije napravila svoj posao kako treba, tko onda snosi odgovornost?
1: Pa ja mislim da je na uredniku, ipak je njegova uh-huh. zadnja, što se može objaviti, što ne može. Uh-huh. Ali neko mora snositi odgovornost, jer ne možemo samo hodati kroz svijet, objavljivati informacije bez da je itko odgovoran. Mislim da moramo malo i regulirati pravila i zakone da se smanji utjecaj širenja vijesti.
0: A kod nas je to nekako postalo normalno. Društvene mreže su postale alat gdje se zapravo upravo takve, pod navodnicima, vijesti šire. Evo, naši portali ne žele objaviti, ali mi znamo
1: pravo istinu, pravo istinu.
0: Da. Kako smo došli do toga? Nekako se cijelo vrijeme govorilo neće to kod nas, gdje smo mi od toga, ali
1: sad živimo u tome.
0: Sad, da je, baš to. Postalo nam je stvarnost to.
1: Ne znam, to je ono što kažem, treba educirati mlađe i starije uh-huh. i boriti se protiv toga. Ne smijemo odustati, moramo prijavljivati sve lažne vijesti, lažne informacije. Svaki građanin se treba boriti. Stvarno ne bi smjeli odustati. Uh-huh. I to ako vidimo da je na društvenim mrežama, prijavite objavu.
0: Uh-huh. Dobro, Facebook sad više nema ovoga fact checker, barem u SAD-u ima,
1: u Hrvatskoj.
0: Da, još za sada. Prema indeksima medijske pismenosti Hrvatska zaostaje za zapadnoeuropskim zemljama. Što je ključan razlog da smo ovoga toliko sad iza?
1: Iskreno mislim da smo kasno počeli.
0: Uh-huh.
1: Agencija za elektroničke medije provodi dane medijske pismenosti, ali ove godine su bili tek 8.
0: Uh-huh.
1: E ja mislim da smo mi kasno krenuli, da institucije koje su uključene dobro rade, ali nisu recimo uključene sve škole. Da treba i na lokalnoj razini povećati utjecaj da institucije rade svoj uh-huh. posao. Treba uvesti u škole obavezan kolegi medijska pismenost.
0: Uh-huh.
1: Jer sve više mladih koristi računala, koristi mobitele, čita portale, društvene mreže. Treba uvesti od ranih nogu, od malih nogu u rane dobi da se krene educirati. Ali za to trebaju i lokalne zajednice i država raditi. Recimo, mi smo unutar udruge sad u suradnji sa Feritom i Vernom proveli istraživanje gdje je 85% ispitanika reklo da treba uvesti edukaciju o fact-checkingu na fakultete. Što je mene jako zainteresiralo, jer to su Ferit i Vern. Znači, Vern ima u medije, odnosno smjer medijski, Ferit koji se bavi tehnologijom, istog je mišljenja ko studenti Verna da treba uvesti medijsku edukaciju, medijsku pismenost i fact-checking na fakultete.
0: Uh-huh.
1: Tako da mislim stvarno da trebamo pojačati i zbog toga da nam je trenutno malo slabiji indeks jer smo kasnije krenuli.
0: U školama postoji nešto što se zove mediji unutar predmeta hrvatski jezik i književnost, ali nekako to nije dovoljno. Općenito se samo priča o medijima koji postoje, eventualno se naprave neki plakati ili neki radovi, ali tu priča počinje i završava.
1: Pa ja mislim da taj dio hrvatskog jezika se često izostavlja, ali moramo odraditi po planu i programu ono što će biti mm-hmm. u testovima, mm-hmm. a ovo neće, pa ćemo to odraditi nekad kasnije ili nikad.
0: Mm-hmm.
1: I mislim da treba zato izdvojiti taj dio kao zaseban kolegij. To je kombinacija informatike i hrvatskog jezika i treba jedna lijepa kombinacija i suradnja biti, jer mediji su i filmovi i glazba različito, ali mediji su i novine, portali. Mislim da zaslužuju zasebno mjesto u našem kurikulumu, jer stvarno sad se sve više toga i održava online i dostupnije i sve više se koristimo medijima raznim.
0: Neki tvrde da treba krenuti od vrtića već.
1: A mislim da bi... Da, jer većinu djece vidimo ovako. Gledamo crtić.
0: Da. Što sa srednjoškolcima? Oni su već zapravo poprilično formirani, znaju koje sadržaje žele ili ne žele, a to su ono sadržaje od 20 sekundi. Ovoga, kako doprijeti do njih?
1: Ubaciti se u sadržaje od 20 sekundi.
0: Uh-huh.
1: Napraviti kampanje atraktivne, kratke, plasirati im neki ono, veliki naslov i odmah iza toga ovo laž. Razmisli, stani. Pročite ponovno, pogledaj. Trebamo i napadat s te strane.
0: Studenti ste rekli da bi rado da postoji da. Kolegi. Da li je to moguće? Ne kažem se samo za ver, nego općenito da li je to moguće. Cijelo vrijeme pričamo je li moguće opismeniti ovoga konstantno od vrtića do fakulteta.
1: Mislim da je za prvi korak moguće da pojedinci rade na tome.
0: Uh-huh.
1: Mislim, neki već i aktivno rade i trude se.
0: Uh-huh.
1: A trebalo bi malo pametnije osmisliti taj kurikulum, prilagoditi ga i onda od vrtića do fakulteta provoditi.
0: Uh-huh. Što je još vaše istraživanje pokazalo, osim ovoga da bi trebala biti medijska pismenost? Je li još nešto pokazalo zapravo da imamo tu malo problema?
1: Pokazalo da zapravo, sad ono, najzanimljivije da i dalje najviše povjerenja uživaju tradicionalni mediji, papirnate novine, radio i TV.
0: Ma da.
1: A najveću sumnju izazivaju društvene mreže i online sadržaj.
0: Mhm.
1: Polovica studenata je svjesna koliko brzo se mogu širiti dezinformacije, koliko su štetne, dok druga polovica nesvjesno širi jer ne provjerava ono što su podijelili s ostalima.
0: Uh-huh.
1: Recimo, banalni primjer, pričala sam s prijateljicom i pokazivala je slike AI malih životinjica. I ona je rekla, joj, ja sam to poslala svojim frendicama, mislila sam da je pravo. Ako ali daj stani, vidiš ovak minijaturnog slonića neko drži na ruci.
0: Uh-huh.
1: Koliko to može biti stvarno? Stani, razmisli.
0: Uh-huh.
1: Tako da s tim vidimo koliko nesvjesno se i šire dezinformacije.
0: Jer je slatko.
1: Slatko je.
0: Da, da. Ovoga. Ali zanimljivo da evo studenti vjeruju tradicionalnim medijima. To je zapravo i dobra vijest.
1: Povjerenje je veće zato što da bi se vijest plasirala u tisak, treba malo duže vremena nego da se objavi na portalu.
0: Aha,
1: i misle da je potrebno više vremena i da će više ljudi to vidjet i provjeriti prije objave.
0: Uh-huh.
1: Radio uvijek isto, vijesti su dobre, kratke, sažete. Nije bilo do sad nekih slučajeva velikih lažnih vijesti uh-huh. na radiju.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Isto je dnevnici kad se pripremaju na televiziji, potrebno je više vremena i zbog toga dolazi do veće razine povjerenja.
0: Da, televizija i tiskani mediji su ipak malo sporiji, radio je ipak brže, na radiju mogu informacije brže doći. Prema nekim istraživanjima u Europskoj uniji, radio je negdje pri vrhu što se tiče povjerenja ovoga zapravo da. Građana Europske unije, što je sjajna vijest, jer to opet nije ovaj, mislim, digitalni dio. Super je da postoji digitalni, ali da postoji i alternativa. Sad smo još od toga da su tradicionalni mediji alternativa.
1: Da.
0: Dobro, kad su u pitanju dakle ovi mediji koje ste pobrojali, gdje su tu portali?
1: Portali su Zlatna sredina.
0: Aha, dobro. Jer oni
1: vjerujem se, ali im se i ne vjeruje istovremeno.
0: Uh-huh.
1: Oni su Zlatna sredina. Znači, gore imamo tradicionalne medije, portale i društvene mreže.
0: Aha, društvene mreže su na dnu. Okay, znači, portale su ipak tu negdje, ono, malo...
1: Balans između balans. Tradicionalnih i društvenih mreža.
0: Je li možda bilo u istraživanju čemu ne vjeruju? Što ih smeta možda?
1: Najviše ne vjeruju influencerima.
0: Mada.
1: Gledaju ih, prate ih, ali im ne vjeruju. Zato jer su svjesni da ih je pola plaćeno.
0: Aha.
1: I da je to reklama. Ali nije naznačeno da je reklama.
0: Uh-huh.
1: I njima ne vjeruju.
0: Pa to je sjajna, mislim, sjajna vijest.
1: Sjajna.
0: Ok, oni su već formirani, utječu oni na ove mlađe koji nisu, ali to je sjajna vijest.
1: Da.
0: To baš sjajna vijest. Evo, mene to baš sad iznenadilo. Mislim, jako lijepo je to čut zapravo da...
1: Uskoro ćemo objaviti istraživanje, tako da će biti zanimljivih informacija, uh-huh. ali ovo je stvarno meni isto bilo sjajno. Ne vjerujemo influencerima.
0: Da, to je bilo jedno dugo vremena pitanje koliko influenceri mogu zapravo daleko ići sa svojim utjecajem i koliko to daleko ide, u kojem trenutku će to zapravo ne stati, nego zapravo se malo ispuhati.
1: Pa mislim da je i tržište prezasićeno njima.
0: Uh-huh.
1: Otvorimo bilo koju društvenu mrežu, sam izlječu s nekim proizvodima, preporukama, bili smo ovdje, vidjeli smo ono,
0: uh-huh.
1: malo ih previše. A u početku kad su krenuli je bilo 1, 2, 3 i vjerovalo im se. Sad ih ima 100, 200, svi reklamiraju istu stvar.
0: Uh-huh. A što je sa onima koji se upliču u ozbiljnije sadržaje, ti influenceri, što s njima?
1: Mislim da je to jedan jako veliki problem.
0: Aha.
1: Zato koliko god im se ne vjeruje, oni imaju dalje veliki utjecaj. Nekome će podsvjesno ostati neka informacija u glavi, proširit će je dalje.
0: Uh-huh.
1: I širit ćemo i dezinformacije ako ih oni slučajno prošire. Njihovo mišljenje, utjecaj utječu ipak na mlađu publiku.
0: Uh-huh.
1: Na djecu. Oni će formirati, pomoć će u formiranju njihovog mišljenja.
0: Uh-huh.
1: Ako, ne znam, neko dijete prati influencera, sviđamo se, ne znam, recimo da igra neke igrice i sviđamo se ta igrica i sad se počne baviti ozbiljnim temama, a to dijete će se ugledati u njega.
0: Uh-huh.
1: Formirat će svoje mišljenje o bitnijim stvarima na temelju mišljenja tog influencera.
0: Koliko je dobra ideja, recimo, što je Australija napravila, zabranila društvene mreže za mlađe od 16, čini mi se?
1: Ja mislim da ih ne treba u potpunosti zabraniti, ali da ih treba ograničiti.
0: Uh-huh. Vidim da je Europska unija, o tome se sad debelo pardon, raspravlja, da li bi u Europskoj uniji to trebalo biti. Nije li to posao zapravo roditelja da ne dozvoli djetetu da...
1: To, roditelj treba odgajati djete.
0: Uh-huh.
1: Nama nisu ništa branili ko mlađima, ali su nas odgajali. Imali smo pristup internetu, ali znalo se kad se smije i što se smije gledat.
0: Dobro, ali danas su poplavi TikToka, Facebook je za ovako onako za stare. To je ovoga, za starije, ali tu je TikTok, Snapchat, Instagram. Sad
1: i to ovdje. Je već za starije.
0: Instagram je ovoga više za onaj ženski dio, jer je tu su pod navodnicima lijepe stvari. Kako zapravo objasniti i ograničiti, a kad roditelji sami su zapravo konzumenti takvih sadržaja i puštaju u poplavu takvih sadržaja?
1: Dobro pitanje.
0: Jer, mislim, nisu niti roditelji stari, to su isto zapravo relativno mladi ljudi koji bi trebali znati razliku između istine, laži, influencera i guranja lažnih narativa.
1: Mislim, oni su isto odrasli uz mobitele i uh-huh. mislim da svi pružamo loš primjer djeci. Sjedimo u tramvaju, gledamo te mobitele. Što gledaš? Ne znam, neke TikTok videe.
0: Uh-huh.
1: Ni mi ne filtriramo ono što mi gledamo. I onda mislim da dolazi do ne bi rekla zapravo zanemarivanja, ali ne filtriraju ni ono što djeca uvijek gledaju.
0: Uh-huh.
1: Sad mislim da trebamo opet od sebe krenuti, sebe educirati iz početka
0: uh-huh.
1: i onda educirati mlađe i starije naraštaje.
0: Da bi se znalo zapravo što je pravi sadržaj, što je
1: laž
0: ili lažni narativ ili krive informacije. Da. To je užasno veliki ovoga posao. Koje konkretne korake ili inicijative bi vi istaknuli kao pozitivne pomake u Hrvatskoj kada je u pitanju medijska pismenost?
1: Evo, istaknula bi ove dane medijske pismenosti uh-huh. Agencije za elektroničke medije. Pohvalila bi svakog nastavnika i obrazovnu instituciju koja se uključila u to, koja to provodi. Pohvalila bi svakog pojedinca koji se trudi pomoć u povećanju medijske pismenosti u Hrvatskoj, mm-hmm. i mislim da smo na dobrom putu. Jest da malo zaostajemo, ali mislim da agencija provodi dobar posao. I ovaj naš projekt, mm-hmm. između ostalog. Pa,
0: da, puno je područja zapravo koje se pokrivaju i puno stvari se zapravo, nisu ljudi očekivali da će toliko toga razotkriti.
1: Ne, da. Mislim da je sve iznenadilo, da je većina očekivala bit će neke političke i dnevne vijesti,
0: uh-huh.
1: a zapravo toliko tematskih područja, hrana, turizam, tehnologija,
0: klimatske promjene,
1: sve one grane o kojima nismo ni razmišljali da postoje lažne vijesti.
0: Zato što se samo konzumira.
1: Da.
0: Da, jasno mi je. Slušate podcast Samo fakti.
2: Samo fakti. Samo fakat, fakti.
0: Koliko je važno da građani, ali ne mislim sad samo novinari, nego da građani budu digitalno i medijski pismeni, ali primjerno digitalno, jer kažem, evo, svi s mobitelima, laptopima, tabletima, stalno su nam u ruci. Koliko je važno zapravo da budemo digitalno pismeni? To je nešto što se uporno zaboravlja. Ma znamo, stisnem, kliknem, eto ga. Ali nije baš tako.
1: Iznimno je važno. Sve se seli na digitalno. Mm-hmm. Mislim, banalna stvar, imali smo onaj token u banci za pristup online računu preko kompjutera. A imate aplikaciju sad, sve je na mobitelu. Sve firme, sve ono nužno za život, sele svoje poslovanje na digitalno, na online. Treba se naučiti koristiti uređajima, treba prepoznati što je dobro, što je loše,
0: mm-hmm.
1: i treba učiti građane. I lažne informacije, ali i lažne aplikacije, mailovi lažni. Mislim da stvarno trebamo raditi na tome da smo svi medijski pismeni, mm. i mladi i stari.
0: Možemo li ojačati otpornost društva na dezinformacije? To mislim generalno na sve sada. Možemo li na neki način? Jer imam osjećaj kao da imamo poplavu dezinformacija, nažalost, od tradicionalnih medija koji se isprave, portala koji se opet isprave ili vijest jednostavno nestane, do društvenih mreža gdje to ne nestaje, nego ostaje.
1: Tamo se vječno pamti.
0: Da.
1: Sad ću opet sama sebe biti dosadna. Edukacija. Stvarno, edukacija je potrebna više od svega.
0: Uh-huh.
1: I trebamo iskakati iz paštete sa svih strana. Provjeravajte vijesti, provjeravajte izvore. Razmišljajte kritički.
0: Eto, razmišljanje kritički. Ako se kaže, recimo, ok, ova vijest je lažna, njezini podupiratelji će reći, ali to nije istina, vi ne razmišljate kritički. Dakle, stalno se govori, ima više strana. Pa nije baš da ima više strana, ima dvije. Da, točno, netočno. Kako razriješi tu nedoumicu da ljudima postane jasno, aha, ok, ovo je doista bila lažna vijest, krivo, pročitao sam krivo, ne znam, razina mora je opala za pola metra, a opala je, ne znam, za 5 centimetara.
1: Ali čitati na više strana. Ako je to bila udarna vijest koja naslovom mami vrišti, rekordan pad razine mora, nikad viđeno, nećete vjerovati, samo u Hrvatskoj danas, otvorite, dajte još 2-3 portala. Di se mjeri razina mora? Državni hidrometeorološki zavod. Ah, razina mora.
0: Ali oni lažu. Oni su državni, oni lažu. E, da, recimo, da, to je argument. Da, to je recimo jedan od argumenta koje često čujem. Lažu.
1: Onda ćemo naći još 5 portala usporediti vijesti.
0: Dobro, oni su svi u službi države. Spomenuli smo umjetnu inteligenciju. Kako vidite utjecaj zapravo razvoja umjetne inteligencije na širenje dezinformacije? Koliko je to stvarna prijetnja? Europska unija, koliko smo čuli, ima alate i koji označavaju tekstove koje je pisala, recimo, umjetna inteligencija. Toga je previše da bi zapravo neko sjedio konstantno samo čitao sve okolo naokolo što je objavljeno.
1: Mislim da jako pomaže pri širanju lažnih informacija, kreiranjem i fotografija i pisanjem članaka, ali mislim da je treba iskoristiti u drugom smjeru, mm-hmm. i koristiti je za suzbijanje dezinformacija. Jer nije problem umjetna inteligencija, problem je neetičko korištenje umjetne inteligencije. Mm-hmm.
0: Kako je koristiti za suzbijanje?
1: Evo, na Ferretu se razvija super program.
0: Aha.
1: Oni će lijepo kronološki poredati sve vijesti. Uh-huh. Inače ćete vidjeti ako ima negdje odstupanje o istoj temi.
0: Uh-huh.
1: I onda naravno opet će ljudski faktor trebati provjeriti, zato što bez ljudskog faktora nema provjere činjenica. Umjetna inteligencija nije još toliko inteligentna da prepozna ironiju, humor, satiru. Uh-huh. Mislim da to još uvijek treba ljudski faktor, ali može obraditi velik broj vijesti.
0: Uh-huh.
1: Može čitavu bazu napraviti o jednoj osobi od prve vijesti do zadnje vijesti. Uh-huh. Može nam jako pomoć sa obradom velike količine podataka.
0: Uh-huh. Sad ste rekli da zapravo može uvući ogromnu količinu podataka, ali umjetna inteligencija još uvijek nije pouzdan alat zapravo upravo u toj borbi, jer ne raspoznaje sve te tipa komentara, ironije i tako
1: dalje. Puno je osjećaja koje čovjek može proizvesti tekstom i to oni ne prepoznaju još.
0: Uh-huh.
1: Ne zna umjetna inteligencija ironiju.
0: Toliko još nismo.
1: Toliko još nismo.
0: Da. Na kojim su područjima AI alati danas već korisni u fact-checkingu, a gdje moraju intervenirati stručnjaci?
1: Evo, mislim da stručnjaci moraju baš u ovim emocionalnim dijelovima intervenirati, upravo zbog očitanja humora, ironije, da, satire. Ali ovo mislim da stvarno je izvrsno za obradu velike količine podataka, da u tom dijelu nam može pomoć. I to prepoznavanje čestih obrazaca koje može već flagirati kao lažnu vijest ili informaciju.
0: Kada bi recimo neko od digitalnih izdavača odlučio jedan dan koristiti umjetnu inteligenciju za sve svoje članke, kako bi to izgledalo?
1: Mislim da bi to bio kaos.
0: Uh-huh.
1: Zato što bi ta umjetna inteligencija povukla sve moguće informacije o toj temi. Mislim, ne znam jeste vi kad isprobali.
0: Jesam.
1: Ja sam zamolila da istraži tko sam ja.
0: Uh-huh.
1: To je povuklo apsolutno sve informacije i istinite i neistinite i upakiralo samo da dobije na broju riječi, da to lijepo bude upakirano, ali sadržajno nula bodova.
0: Uh-huh.
1: I onda mislim da bi vijesti mogle biti svakojake.
0: Uh-huh. Da bi bilo svega.
1: Svega bi bilo.
0: Uh-huh. Recimo da jedan dan doslovno nema ljudskog faktora, nego sve radi umjetna inteligencija, i taj dan recimo jedan portal objavljuje sve sam, što u intervalima u kojima ne je, recimo vidi se da neki članak čitam pa ga ne diramo sa naslovice, nego umjetna inteligencija sve radi.
1: Bojim se takvog dana.
0: Aha.
1: Mislim da je bilo dosta dezinformacija.
0: Neki kažu da je to budućnost, da novinari više nisu potrebni onda.
1: A mislim da nije.
0: Uh-huh.
1: Ja se ne bi složila. Ispričavam se, novinar će uvijek, ako radi intervju, se sjetit nečeg, pitat nešto osobnije, odvuć razgovor u drugom smjeru ako krene neko potpitanje. Umjetna inteligencija ima obrazac. Nema potpitanja na odgovor. Mislim da je ovo ipak osobniji posao novinara nego inteligencije, odnosno umjetna.
0: Da. Koliko je važno, sad se vraćamo nazad opet na čovjeka, koliko je važno provjeriti informacije prije objave i što učiniti kada se objave netočne informacije ili iskrivljene činjenice? Jer se to zna isto često koristiti kao formulacije iskrivljene činjenice.
1: Mislim da je važno provjeravati prije objave, ali često u današnje vrijeme imamo te udarne vijesti, brze vijesti, sve se brzo događa. Mislim da bi se moglo, ako se ne stigne provjeriti, objaviti informacija uz naznaku da još uvijek traje provjera informacije, da je u tijeku provjera. Ako je krive informacije objavljena, da demantiraju, da to uopće nije sramotno, nego doprinosi još većem povjerenju, zato što su usudili se javno priznat da su učinili pogrešku. Ali današnje redakcije su zapravo dosta male i nema velikog broja zaposlenika koji bi mogao se baviti samo fact-checkingom. Mm-hmm. I to je spor proces, prošli smo ga vjerojatno i vi i mi, i to traje. I traje i jako dugo bi se onda čekalo na nove vijesti.
0: Uh-huh, uh-huh. Koliko je tu zapravo važan čovjek? Dakle, dobije se određena informacija koju treba provjeriti, koju treba objaviti. Relativno brzo se to napravi, dakle na portalima tu nema predugog čekanja. Dakle, ta informacija se objavi, pokaže se krivom, informacija se makne, ali ona dobije svoj drugi život na društvenim mrežama. E sad, koliko zapravo tu ljudi mogu shvatiti koju kontrolu nad njihovim životima, odnosno usisavanje svih tih informacija imaju zapravo društvene mreže?
1: Mislim da nisu to zapravo ne toliko društvene mreže krive koliko sami ljudi, jer ne razmišljamo o posljedicama. Mi ćemo to objaviti, činilo se simpatično, činilo se zanimljivo, želim da to svi moji prijatelji vide, ali ne razmišljamo o posljedicama koje to može donijeti. To može biti neka opća panika. Ako ja prenesem netočnu informaciju, stiže potres. Da. Znamo svi da se ne može predvidjeti, ali ja sam negdje pročitala, stiže potres i sad objavim u Zagrebu 2. srpnja u 17 sati stiže potres. Ja ću napraviti možda i opću paniku među svim svojim prijateljima, zato nitko nije razmišljao, ej, stani, pa ne možemo ga predvidjeti. Idem se malo informirati o tome. Zato mislim da nisu ni mreže toliko krive koliko sami ljudi.
0: Koliko je važna transparentnost izvora? Bez obzira o kojem se radilo.
1: Jako važna. Mislim da je to jedna od najvažnijih stvari prilikom objave i čitanja članaka. Treba znati odakle je došlo, tko stoji iza toga.
0: Što kada je riječ recimo o ljudima poput znanstvenika, političara koji zastupaju drugačije poglede i šire drugačiju istinu, njihovu istinu, ajmo tako reći, da budem pristojna. Što u tom slučaju? Jer ljudi, aha, pa čekaj, on je znanstvenik, pa čekaj, on je, ono, ne znam, političar, pa znaš što govori?
1: Sam ja malo zatečena.
0: Što u tom slučaju? Zato što i nažalost imamo tih primjera, pogotovo u političkom diskursu, ne kažem samo za Hrvatsku, imamo to na području Europe, imamo to na području SAD-a, gdje se zapravo plasiraju informacije koje političari mrtvohladno tvrde da su točne, a zapravo nisu. Pokaže se na kraju vlade da nisu. Što u takvim slučajima? Kako ljudima objasniti? Čekajte, ajde malo razmislite, ajde provjerite. Pogotovo to pitam zato što recimo, evo sad imamo primjer SAD-a gdje je cijela situacija tako kakva je, da zapravo influenceri i političari koji su, ne znam, dojučer bili sami novinari ili komentatori na određenim televizijama su postali ministri obrane, ministri domovinske sigurnosti i tako dalje. I nastavljaju dalje sa istim narativima koji nisu točni. Na kraju se pokaže da nisu, sami sebe demantiraju. Što u tom slučaju? Mislim, to je onako poprilično...
1: To je velik problem.
0: Da. Jer vidimo to, pardon, vidimo to u SAD, evo je to nažalost, evo je eklatantno sada. Kažem, nije ni Europa daleko od toga.
1: Ali kod njih je baš...
0: Istaknuto sada.
1: Trenutno. Evo, ne znam. Znači, to je toliko daleko otišlo da stvarno ne znam više na koje načine... I kako bi dokazala ljudima nešto što nije točno. Jer vjerujem da ako neki medij napravi provjeru i sve na vrijeme, da neće dobiti takvo povjerenje koliko je povjerenje u tu recimo političku osobu. Da oni uživaju jako veliko povjerenje određenih skupina i te skupine će i dalje vjerovati političaru, iako postoji 17 demanata tih vijesti, mislim da nema pomoći zapravo u takvim situacijama.
0: Da, pa evo imali smo relativno nedavno primjer u SAD-u gdje evo jedan video izašao gdje je žena tvrdila da je Biden kriv za poreze koje ima srednja klasa jer ona ne može živjeti. I onda čovjek kaže, ali samo malo, to je zakon NIS, mislim da je rekao 2017. koji je donio tadašnji predsjednik Trump. Ne, nije istina, to je napravio Biden. On je to provodio, ali nije donio je Trump. Ne, nije. Dakle, sama činjenica gdje čovjek pokušava objasniti, ali ona se ne da. Ona i dalje tvrdi da je...
1: problematično. Koliko god postojalo točnih činjenica koje demantiraju to, da će i dalje određene skupine vjerovati onome što je njihova istina i vjeruju samo tome.
0: Da, digitalno pomaže samo da se to raširi poput požara.
1: Da.
0: Da. Plasiranje lažnih informacija i manipuliranje činjenicama su danas jedno od najsnažnijih oružja. Doslovno oružja. Da. Zašto?
1: Zato li to oružje je bez ispaljenog metka.
0: Uh-huh.
1: Mi nesvjesno to radimo. Većina nesvjesno širi dezinformacije i lažne činjenice, ne razmišljajući o tome.
0: Uh-huh.
1: Da sad imaju, ne znam, pravo oružje u ruci, razmisli želim li ispucati taj metak. Ali ovo je potpuno nesvjesno. Ma to je benigno. Neće to nikakav utjecaj napraviti.
0: Uh-huh.
1: Ali evo, zaključak, utjecat će. Proširit će se društvenim mrežama.
0: Zašto je ljudska procjena i dalje nezamjenjiva u procesu provjere činjenica? I dalje se moramo osloniti zapravo na ljudski faktor, iako se kaže da ljudski faktor najviše griješi.
1: Ako griješi, taj radi.
0: Da.
1: Znači da i najviše radimo kao ljudi, najviše ćemo uložiti svega, zato ali dalje imamo taj osjećaj za pravdu i nepravdu, želimo ispraviti nepravdu, želimo plasirati točne informacije. Mislim da je to nešto ljudski u svim vijestima što želimo.
0: Uh-huh. S obzirom da Hrvatska udruga digitalnih izdavača okuplja određeni broj da prvo digitalnih izdavača, kako oni reagiraju na zapravo fact-checking i zapravo upozorenje da zapravo treba provjeravati činjenice koje su...
1: Mi smo i s našim članovima, određenim medijima prošli edukacije,
0: uh-huh.
1: razne alate smo im predstavili i obje ručke su ih prihvatili.
0: Uh-huh.
1: Kažu da se trude što više fact checkirati, ali problem je manjih redakcija.
0: Uh-huh.
1: Nedovoljan broj ljudi, ne stignu sve.
0: Uh-huh, uh-huh. A veće redakcije nemaju tih problema?
1: Imaju.
0: Imaju?
1: I veće ima.
0: Aha.
1: Koliko god su veće, imaju manji broj ljudi, isto.
0: Isto. Znači,
1: Mislim, imaju više odjela, više, sve veće redakcije, imaju više tematskih jedinica unutar uh-huh. svojih portala i to više ljudi pokriva,
0: uh-huh.
1: ali opet dobijemo onda mini redakcije u velikim redakcijama,
0: uh-huh.
1: gdje opet nedostaje ljudi.
0: Znači, dolazimo opet do istog problema.
1: Da, ali spremni su i na suradnju, i na edukaciju, i na prilagodbu i provjeru.
0: Je li se dogodilo da je neko objavio nekakav, recimo, deepfake video ili fotografiju, pa je shvatio zapravo da je deepfake i da treba maknuti? Da
1: koliko sam ja upućena?
0: Nije.
1: Nije,
0: uh-huh.
1: ali sad nisam baš ja detaljno istraživala, ne želim reći da je i da nije, stvarno ne znam.
0: Evo, većina sugovornika s kojima sam razgovarala su rekli mi smo još daleko od toga. Sad, jesmo li doista daleko od toga ili to već nam kuca na vrata?
1: Mislim da nam kuca na vrata. Proširile su se fotografije pape u Balenciaga odjeći.
0: Da, da.
1: To je deepfake.
0: Uh-huh.
1: Ali opet su se proširile uz lažna slika pape u Balenciaga odjeći.
0: Da, da.
1: Nije bilo papa na modnoj reviji.
0: Da, da. Ali da, zanimljivo da su se takve fotografije isto brzinom svjetlosti dijelile. Neki su rekli, ovo je fora, znamo da je umjetna inteligencija, ali fora, ali svejedno su je dijelili. Svejedno je otišlo ipak to korak.
1: I to je ono, oružje bez ispaljenog metka, dijelimo
0: da.
1: Nesvjesno, zato jer nam je fora, slatko, lijepo.
0: Da. Koliko je teško balansirati između, to sad s obzirom na digitalne izdavače, koliko je teško balansirati između brzine i točnosti u provjeri informacija? E sad, to vas pitam pogotovo kada se radi o recimo, kada je javnost izložena netočnim sadržajima. Koliko je to sad komplicirano? Znam da je to malo teško pitanje, ali koliko je to zapravo teško?
1: Mislim da je jako teško održati balans,
0: uh-huh.
1: zato jer svi smo mi već navikli konzumirati vijesti brzo. I mi očekujemo ako prođe neka sirena po gradu da već na nekom portalu piše što je to,
0: uh-huh.
1: gdje je to bilo. Mi želimo brzo informacije, mediji nam žele onda dati te informacije brzo. Ali ne uspijeva se uvijek provjeriti prije davanja informacije. I mislim da bi tu trebali staviti onaj disclaimer, provjera informacija još uvijek je u tijeku.
0: Mhm, uh-huh, mhm. Uh-huh.
1: I time se ogradit ako dođe do promjene i ako dođe do promjene u točnosti informacije, napisa da je došlo javno, a ne samo zamijenit ništa se nije dogodilo.
0: Da, da. Ali to se često radi zapravo, samo se...
1: Uredi se članak.
0: Da, uredi se članak i onda problem riješen. Dobro. Vidite li budućnost fact-checkinga u potpunoj automatizaciji ili će ljudski uvid uvijek imati tu presudnu ulogu?
1: Uvijek.
0: Uvijek.
1: Uvijek.
0: Znači ništa bez ljudi.
1: Ništa bez ljudi, bez te emocije, prepoznavanja emocije i bez tog faktora ljudskog želim da je nešto bolje.
0: S obzirom na činjenicu koju imamo da su redakcije male, da je umjetna inteligencija alat koji se sve više koristi i činjenica zapravo da nažalost neki povlače svoje sadržaje sa društvenih mreža, koliko nam ta budućnost zapravo sada nosi to pitanje neprovjerenosti, nego kupimo sve sa raznih izvora bez da smo te izvore zapravo provjerili, ili aha, ima plavu kvačicu, to je sve provjereno.
1: A nije da se plava kvačica kuput.
0: Da.
1: Može.
0: Da, upravo to.
1: Bitna je transparentnost izvora.
0: Uh-huh.
1: Ako je povučenost nekih
0: XY
1: napisat, povukli smo to sa XY stranice, ali razraditi, stražiti temu, obraditi je, provjeriti.
0: Sad kad ste spomenuli to istražiti i obraditi, s obzirom na današnju brzinu i objave, koliko bi zapravo digitalni izdavači trebali baš paziti na to, na obradu, na istraživanje, da zapravo ta vijest ili priča bude ono što se kaže s glavom i repom?
1: Mislim da to iziskuje jako puno vremena i truda. I da onda ne bi se moglo dosta vijesti pravo vremeno objaviti. Ali mislim da bi stvarno trebali svi. I čitatelj biti odgovoran, i novinar, i to pripaziti prilikom plasiranja.
0: Dobro, nekada smo imali, danas je nešto puklo, to ćemo čitati sutra u novinama ili vidjeti danas eventualno u dnevniku u 7:30, odnosno sad u 7:00.
1: Ali naučili smo brzo konzumirati i želimo sve sad i odmah.
0: Dobro. Kako to usporiti? Može li se to usporiti?
1: Mislim da bi...
0: Ili taj vlak otišao davno?
1: Mislim da je otišao taj vlak. Mislim, pogledajmo na primjeru djeca koja gledaju te videe od 20 sekundi. Nemaju oni vremena sad čitav film gledat. Daj mi sažetak filma. Daj mi vijest odmah, sad, brzo. 5 rečenica. Ne članak. Članak treba vremena. Da. To treba vremena i pročitati. To je dosadno.
0: I onda imamo nepismenu djecu.
1: Da.
0: Da, nažalost, jer se više ne čita. Hvala vam puno na gostovanju. Nadam se da će se svi projekti fact-checkinga i dalje nastaviti. Zapravo da ćemo svi nastaviti čitati i paziti ono što konzumiramo, a ne uze zdravo za gotovo, što se kaže.
1: Da.
0: Tako da hvala vam puno na gostovanju.
1: Hvala na pozivu.
0: Samo fakti.
2: Samo fakti. Fakat fakti.
3: Ovaj program financira Europska unija, Next Generation EU, u sklopu investicije uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti koju provodi Agencija za elektroničke medije. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorovi i ne odražavaju i nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije, kao ni stajališta Agencije za elektroničke medije, ni Ministarstva kulture i medija. Europska unija i Europska komisija, kao ni Agencija za elektroničke medije, ni Ministarstvo kulture i medija, ne mogu se smatrati odgovornima za njih.
4: Onda od njih naprave nešto da bude zanimljivije.
5: Se složio?
4: Ali mislim, bez veze je rasprava zapravo ono. Ja ne gledam to na nekoj intelektualnoj razini oko muzike. Sad ja ovo ne bi smio slušati. Imao sam kolegu na

0: nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman! E, dobro, glavu.
1: Jesi to isto sam sebe
2: napravio? Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
2: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
2: Zato što se danas Švarcman, prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
1: Tamo. Priča.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: Tamo priča.
1: Ko to tamo priča?
0: Pa dobro, ovo su naše teme.
2: Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Ko to tamo priča, Radio Privrednika. Ja sam Đorđe Matić i za ovu posljednju emisiju ove sezone imam i posebnu gošću. Za sve neznanje vlastito ovoj umjetnici, glumici, redateljici, njezinim ulogama, režijama, ja se izvinjavam ili ispričavam kako hoćete iz opravdanih razloga, rekao bih, iz svoga 30-godišnjeg izbivanja odavde. Ali ovo što sam u zadnje vrijeme vidio, više nego razlog, više nego veliki razlog da je ugostim. Moja gošća je Nina Violić danas. Dobrodošla, Nina.
3: Hvala ti, Đorđe. Pozdrav i pozdrav slušate.
2: Ti si došla sad upravo iz Šibenika, je li tako? Radila si Zakopana čuda, jedna moje kolegica po tekstu, je li tako?
3: Da, radili smo Zakopana čuda u jednoj gerilskoj produkciji, kakve ja obično volim. Prije nekih godinu dana su me Leon Lučev i Jelena Gravac Lučeva pozvali da bi to radili, da li bi htjela ja to režirat, a kako ja nikad nisam u stvari prihvatila raditi nigdje, jednom su me Jasmila i pokojni Tumba zvali da radim prije nekih 15 godina nešto u Sarajevu, baš sam se onako na toj večeri čudila zašto me to pitaju, zašto misle da bi ja mogla režirat predstavu. I kako sam ono režirala dva kratka filma i jedan dugi, i uvijek su me svi pitali, a kazalište, nekako sam imala osjećaj, ne znam, radila sam u kazalištu s tako nekim, u stvari, genijalnim velikim umjetnicima i to se nekako nisam nikad usudila. Aha. Ali kako sam ja s Leonom odrasla, kako smo mi u tom ITD-u u stvari nekako se i postali glumci,
2: da.
3: To je bilo neko doba baš nakon akademije, nekog velikog zajedništva, velikog prepoznavanja. Mi nekako cijeli život dijelimo neke slične priče, mada postoje rupe kad se jako dugo nismo ni vidjeli ni radili zajedno. I nekako sam imala to povjerenje, kao ok, idem pogledat taj Monikin tekst ponovno, jer znam da sam ga čitala kad smo radili Zakopana čuda, ovaj tekst je ona napisala puno, puno prije.
2: Da.
3: I totalno sam se oduševila, zato što negdje mislim da je genijalno vrijeme za raditi ljubavni manifest. Nekako mi se čini da ono u trenutku kad stvarno svi briju na rat i kad je jedino u stvari trenutno na svijetu u modi istrebljenje, nekako mi se čini da je fenomenalno baviti se tim, ono, uču nekakav diskurs samo ljubavi, šta ljubav znači, što je to ljubav, ljubav u odnosu, ljubav općenito. I onda radići u stvari na tom tekstu, mislim gerilski, kažem gerilski jer smo radili u Rijeci, čitali tekst, onda su oni učili tekst, pa smo radili na Zlarinu, pa smo se vratili, pa nam je Kličko, ovom prilikom se zahvaljujem i Kličku i Pavlici Bajsić koji su nam dali prostore da to dovršimo u Zagrebu. U stvari otišli dole i stalno nam je negdje u glavi bila ta kuća Arsen koja je nekako fenomenalan prostor. Mada oni nisu još počeli raditi kazališne predstave, ali baš je fenomenalan prostor za to. I što sam duže se bavila tim tekstom, a Monika je bila u Americi, ne znam da li se vratila, ona će sad na zagrebačku premijeru doći. I nisam s njom uopće stigla razgovarati, što je možda čak i dobro. Monika je nevjerojatno zrelo napisala taj tekst. Ja uopće ne znam koliko ona tada...
2: To je baš dramski tekst.
3: To je poetski tekst, koji je dramski, ali je vrlo, vrlo je poetski. Napisan je kao neka vrsta ljubavnog manifesta. Vidjet ćeš 10.1. je premijera u CKT u Trešnjevka i 11.1. je repriza.
2: Taman kad ova emisija ide, bit će najava.
3: Genijalno, evo kako smo uboli.
2: Vidiš.
3: I nekako jedva čekam s njom sjesti, baš to prodiskutirat. Užasno je često, mislim ti iz svoje perspektive kao pisac isto možeš potvrditi ili se ne složit. Ponekad mladi ljudi napišu puno neke zrelije stvari nego kasnije u životu. Absolutno. I to neko promišljanje osobe, ona je to napisala 2020. ja mislim, možda čak i ranije, to neko promišljanje njeno tada o ljubavi je nešto možda što danas uopće ne bi na taj način, puno oprosta, puno...
2: Za samo tako malo godina.
3: Da, mislim, baš unutra ima, postoje svi neki životni periodi ljubavi. Mislim, ti ljudi dođu, prvi put je on dovede u svoju kuću, prvi put se u stvari ono su na nekakvom ljubavnom sastanku i oni tu, možeš sad to čitati kako god hoćeš, oni tu možda odigraju cijeli svoj život i zafrkavaju se kako će izgledati njihov život, a možeš i gledat kompletan njihov život koji je prošao. I to je negdje vrlo, vrlo baš zanimljivo koliko je zrelo, baš kad smo ono negdje, kad smo već cijelu predstavu skoro postavili, sam baš razmišljala o tome kako, da ne znam tko je pisao, da je neki strani tekst, da ne znam pisao, bi pomislila da je neka mudra žena pisala. Aha. Neka žena koja je već sve prošla.
2: Da, da,
3: tako da,
2: da
3: je zanimljivo to.
2: To mislim da će... opasno inače kad su zreli u mladosti. Tako i se brzo potroše inače. Nadam se da ovdje neće to biti slučaj.
3: Da, ali možda će onda ono, kako bi rekla, neku Almonika to ima, možda će neku zaigranost, neku naivnost zadržat kasnije, što je isto možda važno.
2: Moguće.
3: Nemam pojma.
2: Moguće.
3: Kažem, kad sam počela raditi, nisam uopće to na taj način vidjela. Vidjela sam taj manifest ljubavi, vidjela sam nešto što me jako u tom trenutku zanima, ali nisam to, baš to bi volila s njom sad iskomentirati kad krene predstav.
2: Eto, bit će prilike sad da ne govorim dalje o tekstu koji nisam ni čitao, ni gledao na sceni, veselim se zagrebačkoj premijeri, ali o ulozi i predstavi koju jesam gledao i o kojoj bih volio razgovarati danas je nedavna adaptacija Zastava krloženih, dakle fundamentalnog romana hrvatske i uopće južnoslavenske književnosti i Zagreba. To se zaboravlja često. Ti igraš Anu Borongaj, jedan neobičan lik u kontekstu krloženog opusa. Ja mislim da to antologijska uloga, ako ti mogu tako izraziti komplimente.
3: To možda samo ti misliš.
2: To je dovoljno da jedan baš me briga za ove.
3: Da, meni je isto dovoljno.
2: Ja mogu to svoj obrazložiti zašto. Ali kako ti je bilo to raditi? Ja sam, kažem, propustio sam puno tvojih uloga, možda je bilo jednako radikalnih, ali ja tako nešto nisam skoro vidio. Jer dozvoli samo jedan mali uvod u tom smislu. U romanu ona je prilično plošna zapravo na jedan način, meni se čini. Ona je površna, ona je proračunata u nekom smislu sa tim svojim starim gospodinom mađarskim i tako. Ona je projekcija, meni, tako sam je ja doživio. Kako tebi bilo to raditi?
3: Pa je, sve u stvari u romanu je Kamilova projekcija, svi likovi to jesu. Zato je to nekako bilo, kako sam ja nedavno, prije nekoliko godina radila Lauru, što je definitivno
2: to tvoju čuvenu Lauru, da.
3: Ono kompleksni Krležin
2: da.
3: Lik.
2: Da.
3: Igrala sam Jevu, igrala sam kao jako mlada kod Paola Mađelija Anku u Kraljevu. A Evu i Lauru, znači Vučjaka, i u Agoniji sam radila sa Buljanom. I nekako mi je bilo svježe to kad se Krleža onako baš jako bavi likom i kad se bavi kroz Junga i kroz Freuda likom, što je definitivno sigurno utjecalo na njega. Mislim, zato to danas stoji kao tekst kad ga govoriš na sceni kao da je suvremeno napisan, zato što on stvarno... E, a sad u Zastavama on se, kako bi rekla, to je pisao 50 godina kasnije, ali to freudovski, jungovski, tu psihologiju je u stvari upisao cijelu Kamila i onda je kroz njega govorio iz perspektive njega je govorio o drugim likovima, tako da to u stvari daje glumcu puno veću slobodu. Mislim, ti možeš sa tom Anom Borongaj u stvari sve ono nešto što je on namaštao. Zato je plošno, ali s druge strane ja sam nekako jako se navukla na to da je ona ga inspirirala u jednom periodu života. pa i kad je u stvari odrastao je nekako se suočio s tim što je on u stvari bio tako zaljubljen. Tako da sam to negdje htjela ispuniti tako nekako možda evo najbolje.
2: Možda još preciznije da kažem to, nije ona površna u ovim muško-ženskim odnosima, to je vrlo kompleksna jedna stvar, ali u pogledu ovih obsesija Kamila, ovih političkih, nacionalnih sprava,
3: nju ne zanima,
2: to nju ništa ne zanima i to je taj, gotovo, iako na Mađarica naravno, ali to nekako meni sliči na ove zapadnjake koji su se nama bavili 90-ih i tako ova grozna vrema, to ne misli, to su neki divljaci dole ispod Drave, Drave na, na dalje.
3: Da, u tom smislu je autentična, uh-huh. ali ono što, a što misliš recimo o tome, to je recimo uvijek uh-huh. oprečno da. Kod ljudi u zastavama. Da li Ana Boronga je neka genijalna pjesnikinja?
2: Ne.
3: Ja isto mislim
2: ne,
3: da nije.
2: Ne, može biti nikako.
3: Ja isto mislim da nije, da. Uh-huh. Ovaj, ali je drmala tim krugovima jer je takva kakva je, puna energije, puna neke lude seksualnosti, inteligentna je, ono, da.
2: Ona sebi uzima.
3: Ona sebi
2: njemu
3: uzima,
2: priđe jedne noći tako kad su da. Na Balatonu i uzme ga.
3: A s druge strane je jako u toj ženskoj perspektivi i te njene pjesme očito jesu ono ženske, mislim on govori o tome ono o tim pjesmama, uvijek je to neka ženska tema, tako da možda postoji ta varijanta da možda to je neka kvalitetna poezija bila, ali u tom svijetu užasno šovinističkom u to vrijeme to nije pripoznato. To su sada te neke dvije okay. strane. Ali s druge strane nisam se puno time bavila, nego mi je zanimljivije bilo to da ona zaista je neka genijalna pjesnikina. Mm. Vjerojatno Kamilo na kraju ne bi imao tu vrstu da. Razočaranja prema njoj.
2: Tako je, tako je.
0: Ko to tamo priča.

0: ovo što kažeš jungovsko-freudijanski, to je naravno stari jako dobro sakrio, on je imao otpor i prema jednom i prema drugom, pogotovo prema Jungu, on je njega smatrao mistifikatorom.
1: Da, ali se Freudom puno apsolut koristio.
0: Nego kako, ako ništa, već i kroz psihološki, utjecaj na psihološki roman, dakle i kroz Prusta i tako da, ja mislim da on njemu glavni.
1: Ali mislim da ga je to više okupiralo ovo 20-ih, kad je pisao te svoje drame, nego u Zastavama, ne, mislim, meni je kod Zastava najluđe. Da je to ono necenzuriran roman, mislim, to je stvarno lud. Absolutno. Mislim, to nema, to je ono nekako jedinstveno u književnosti, to je vjerojatno i ta neka politička situacija odredila tog vremena. Krleža je tad bio tata mata, ono, nikomu nije ni mogao biti urednik.
0: Tako je.
1: I sigurno to da je imao nekog urednika iznad sebe ne bi objavljeno, bilo pogotovo ta treća knjiga o ratu. Točno. Majke ti mile, ko to Točno. Preživi.
0: Upravo tako.
1: I ovoga, i zato je to ono beskreno zanimljivo. To je ko neki avangardni u stvari pristup nešto.
0: Tako je.
1: Strašno, mislim, tako. Osjećaš se baš nekako kao da si prošao jedan život kad pročitaš roman.
0: To je opće knjiga svih knjiga naše književnosti, ona je pokrila toliko polja da to trebala bi nam 16. emisije da o tome govorimo. Ali htio bi te, ovo je sad psihološki motivacija, lik na sceni i tako, ali ajde da se bavimo ovim izvedbenim, što bi se reklo, samom igrom, samom metodom, ako ti se bude dalo na to odgovoriti uopće. Nekad mislim da su naivna, direktna pitanja možda najbolja. Ono što sam siguran da se ljudi pitaju kod pravljenja takve uloge, kako si je ti postavljala, kako se takva vrsta hrabrosti na sceni postiže koju ti imaš?
1: A šta doživljavaš hrabrošću?
0: Pa recimo ono ogoljavanje, na primjer.
1: Na kraju.
0: Pa ja ti... I fizičko ogoljavanje.
1: Da. Pa,
0: šta misliš tada?
1: Pa gledaj, što se tiče fizičkog ogoljavanja, to mi je ono s vremenom postalo stvarno sve zanimljivije i nekako mislim što smo stariji, da to je neka naša dužnost da s tim tijelom nešto radimo na sceni. I negdje... pogotovo u nekom političkom kontekstu danas u Hrvatskoj, mislim da je jako važno da ono tijelom nastupamo. I to je udar na to je sa svih strana, i od strana ono feminizma i od strana naravno klerikalne hrvatske priče. Tako da je to negdje nositi svoje, to što Vlasta Delimar radi već godinama, to je za mene iz godine u godinu sve zanimljivije, da. Zato što to tijelo postaje sve zanimljivije. To je u ovom smislu. A u tom nekom psihološkom...
0: Ali Vlasta nema maske, tamo je Vlasta Delimar.
1: Maske, pa ti svaki put kad se ogoliš, naravno, mislim, skidala sam se ja i kad sam bila mlađa, naravno, jer me to zanimalo, ali mlado tijelo je zgodno, ono da. Nešto drugo govori, ono je na neki drugi način seksualno i može se doživjeti kao ono upotreba, mada mene nikad niko nije upotrebio u tom smislu, ja sam se skidala jer sam htjela, ali kad tijelo stari, ima u tome nešto i bolno i lijepo, ima života unutra, ima čak i te smrti unutra, ima tijelo govori puno više možda nego stotinu rečenica.
0: Da.
1: I provocira, ono jedino danas, mislim danas stvarno kazalište, ne znam, evo Frljić je sad imao nedavno premijeru iz Gorkog u ZKM-u, nažalost nisam bila u Zagrebu da to gledam.
0: Da.
1: I to je sigurno, on je najveći ono politički redatelj u Europi. I sigurno je provocirao do neke mjere, ali uvijek se pitam kad radimo to političko kazalište i puno sam i radila s njim, koga provociramo? Provociramo vrlo često neke istomišljenike koji sjede s nama u publici. A golo, pogotovo starije žensko tijelo, provocira. Ono provocira svakoga. Provocira i mlade ljude, provocira u svakom smislu. I to je nešto što... Mislim da je to nešto što moramo koristiti za kazalište, za taj živi
0: trenutak. A to je motivacija. To mi govoriš sada u kontekstu društveno tako.
1: Da.
0: Šta ti prolazi kroz glavu? To pitam ovako kao... u krajnjoj liniji i kao performer, kao čovjek koji zna šta je scena, govori svoju poeziju, muzičar sam i tako da. Šta ide kroz glavu u tebi kad tu scenu izvodi?
1: Aha, ne, sad govorim samo o ovom jednom stvari, a drugo je to psihičko potpuno
0: dno. Kako to kod glumca ide?
1: Koje kod mene ono ogroman glumački zalogaj, meni je to fan, mislim, ja sam Anu Borunga upravo zbog te zadnje scene htjela igrat, ne zbog ovoga svega koketnog prije, baš me za to bolila briga to, nego to što se desi na kraju, a to je neko potpuno ogoljenje kad se čovjek degradira i kad čovjek neku svoju slabost, kad je toliko slab da ne može, da nema više digniteta, da ta slabost jednostavno se vidi. I ja negdje mislim da to je uvijek za publiku najzanimljivije, jer nas publika voli zbog naših slabosti, ne voli nas zato što smo u nečem
0: da
1: bolji od njih. I to kad glumac uspije razgolititi, doći do neke svoje slabosti da to publika vidi, onda to može biti, kako bi rekla, katarzično. To da može biti ono zbog čega kazalište je, samo da u kazalištu možeš tako nešto doživjeti, nigdje drugdje. I to je meni bilo, recimo, neka misao vodilja, da ta Ana na kraju mora se stvarno negdje osramotit, mora negdje ono, ne više nema uzde, iako bi užasno htjela. I onda sam samo u stvari razmišljala koliko prije je na pravim egoističnom, egocentričnom, toliko će taj pad i to da ona više ne može držati ono nikakvo dostojanstvo biti bolnije. Da. To mi je...
0: Da pitam malo i za publiku, ovo tajne zanata, za znati željne, znaš.
1: Pa to ne znaš.
0: Imamo, pa to je tajna, recimo, kako se glumac ogolju u tom smislu. Ne? Mi imamo i naše stipendiste, privrednike, od kojih će neki vjerojatno upisati i akademiju, jel tako? Naši kolege, budući umjetnici. Jesi uvijek ti imala u tom smislu tu vrstu, ako se tako može reći, koji svi performeri imamo, egzibicionizam neki, jel tako? Jesi morala preći neku tu barijeru za skinut se
1: pa
0: prvi put?
1: Pa čak nisam, čak sam imala veliki sram.
0: Ne samo za ogoljavanje, nego i sama gesta, ima ta scena masturbacija koja je nevjerojatna, mislim, to treba izvesti, to treba, kako bih rekao, ne? U zastavama, ne?
1: Da, više to bio neki moj odgovor na tu neku, kako bih rekla, ne znam. Da, mislim, ona je, kad smo razgovarali negdje elementarno, ono, Ana Borunga je neka anima i onda smo to sve što se vezalo u predstavi kako igramo i druge likove koji se kao Kamilu pojavljuju, da, ali on uvijek u tim likovima vidi te principe, onda sam ja u stvari u toj predstavi nosim taj anima princip, pa kad mu god se pojavljujem i kao nešto drugo sam to. Da, ali je egzibicionizam možda negdje postoji, nemam pojma, ali ja sam užasno stidljiva i kad sam radila s Lorencijem prije puno godina, mi smo prvu predstavu radili 2000. U Rijeci smo radili ženitbu, onda je Lorenci nešto fenomenalno rekao, je da u stvari da bi glumac rastao se uvijek treba pofajtati sa onim što mu je neugodno i što mu je nelagodno, što ne možeš, od čega se brani, uvijek kad pribjegava nekim drugim rješenjima ne ide tamo, da je to ono što treba kopat. I tu sam ja negdje ono počela u stvari razmišljati o tome koliko obožavam umjetnosti kad gledam likovnu umjetnost, kad gledam performans, kad gledam kazalište, obožavam tu slobodu na sceni, a meni je bilo recimo u to uč neugodno i onda sam se nekako s tim pofajtala, tako da mislim da sam nekim obrnutim putem došla do toga.
0: No. To jako mi je blisko to što kažeš, vjerovala ne. U drugom jednom smislu, predstava je i ansambl, jel tako, to meni najsličnije nekako bendu ili orkestru i sad kad jedan zasjaji više nego drugi, kako to ide unutra sa kolegama, eto, misli da si tu predstavu ti posvojila zapravo. Kako
1: pa, to, dobro, kad, to je neka tvoja perspektiva.
0: Kad gitarist
1: ono
0: je poništi ostale u bendu.
1: Ma nije, ja mislim da je to tvoja perspektiva na zastave.
0: Dobro,
1: ljudi vole Jadranku jako i Livija jako u toj predstavi, Živka, ne, Grgu, nije uopće mislim da je to ono stvarno stvar nekog ukusa, tako da nije tu. Drugo je kad ti igraš baš glavnu ulogu, ono kad nosiš cijelu priču, onda to nekako moraš napraviti, moraš uzeti sebi. A uzmeš sebi tako što u stvari maksimalno daš drugima. To je isto jedna zanimljiva ono. situacija, ali je ovdje nije, ovdje jednostavno tebi se svidjela Ana Boronga možda zato što i jako dobro poznaš Krležu. Pa sad sam čitala neku kritiku gdje kaže da sam sve fulala, jer da nisam ta slika suhonjave, goljave, tako nekako, suhičave, intelektualke.
0: Niko u podjeli ne odgovara onda.
1: I onda si ja razmišljam kakva suhičava intelektualka, majke ti, nisam intelektualka, ovi svi govore stalno da sam debela. Ja sam baš lijepo za tu, ono, stalno govore bedevija, u zastavama, da.
0: A, u sami, da, da, da. Da,
1: Boronga,
0: da,
1: da, ona okay, je ono rasna i, kao da, neka absolutno. Žena.
0: Da, da.
1: Tako da sam, ja kad sam pročitala zastave, odlučila Kupina. Da ću ja jest. Tako da to možda da, da. Sam najviše kila imala da, da. U toj predstavi do sad. Evo tako, a neki ljudi zamišljaju nešto drugo, tako da, da. Da ti ja to...
0: Pa da ne ispada sad do odvoravanja, ajde da izmjestimo iz zastava. Šta kad jedan glumac na sceni pojede predstavu, što bi se rekao, bilo koju? Kako to ide sa ansamblom? Kakvi su ti odnosi? Kako to funkcionira u tom smislu?
1: A to,
0: su
1: to ti ja ne volim. Kad glumac pojede predstavu, to znači da u stvari nešto napravio protiv
0: to
1: predstav.
0: Nam reci. Aha, aha, aha.
1: To nekako ne volim. Ne znam. Ne znam uh-huh. I bi našla primjer. Mislim, ti ako znaš kuda predstava treba ići, ne možeš, nikad ne možeš biti dovoljno dobar da pojedeš predstavu. Da. Možeš pojest predstavu jedino ako radiš nešto protiv za sebe. Uh-huh. To vidim uvijek kad ljudi rade, to mi nije zanimljivo. Ma mislim, uh-huh. mene inače u glumi ne zanima nikad nikakva vještina i to mene fakat zanima uvijek samo čovjek, tako da...
2: Ko? To? Tamo? Priča.

0: taman si mi dala taj šlagvort sa tim kogod ti to napisao već da nije, kako su već rekli da nije dobro postavljeno ili kako da su krivo da te odabrali, ne, kako bilo
1: da nisam suhičava intelektuala.
0: Ok, da, ali ovo što si rekla te zanima, ne zanima toliko tehnika i tako, nije ovo moje samo subjektivno, ja si dozvoljavam tu vrstu bezobrazluka da kažem, ti imaš jednu što sam primijetio još davno, jednu prirodnost na sceni koja je jako rijetka. Ja sam se nagledao tih artificijelnih glumaca, bez kojeg to je Zagrebačka škola artificijelnosti, ne, po tome smo mi između ostalog poznati. I ono što je nadam se da ćeš mi oprostiti to, kad sam zapazio te prvi puta, ja sam vidio jedan neusporedivi komički tajming u izvedbi, ne? I sad sam tek prvi put vidio ovaj nevjerojatni dramski potencijal, baš za dramatske uloge. Ovaj.
1: Da, pa ja sam jako puno u drami. I baš sam ovaj...
0: Ali si svjesna je svog komičkog potencijala.
1: Pa jesam od početka, to je na početku nekako bilo, pa sam od toga otišla, jer mi se nekako nije sviđalo što su radila kazališta, repertuarno kazališta koja se bave komedijama. Uh-huh. Nisam se vidjela ono kao neka, nisam se vidjela kao glumica u tome, a imam za to dar, to sam sigurna da imam. Da. I nekako bi voljela, mislim najviše bi voljela u stvari neku genijalnu komediju igrat, ono kako sam uvijek bježala od televizije.
0: Da.
1: Bilo bi mi genijalno u stvari neku seriju koja je ono dobro napisana i igrat neku komediju, to bi baš voljela, ali to mi je to nije ni došlo, ali nije došlo nikome već godinama, tako da da, to sam nekako zapostavila ti kad se počneš baviti dramskim kazališta, ali ja mislim da uvijek čak i u ono najpotresnijim mojim dramskim ulogama ima puno neke, kako bih rekla, nesvjesne komike.
0: Tako je.
1: Mislim da ja to negdje uvijek provučem.
0: Sad nešto o tome razmišljam, to je bilo za jedan duži esej, pa neću o tome sada, zašto baš to, ja mislim da je generacijsko pitanje, ne samo osobno, ali to je sad već druga tema. Ali me ta prirodnost na sceni dovela me do nečeg drugog, do tvoje formacije, do postajanja glumicom, dakle, umjetnikom. Negdje sam pročitao, ja se nisam spremao za ovaj intervju, ništa, samo sam poneke stvari našao. Ono što me najviše nekako pogodilo, ti kažeš da u mladosti da ti nisu bili toliko zanimljivi glumci kao što su bili zanimljivi bendovi, izvođači, rock'n'rollari, ne?
1: Da
0: ti je Nick Cave bio zanimljiv. Ja se tog koncerta sjećam o kojem ti govoriš, što su Križanke.
1: Da.
0: Ovaj, ne znam si znala, to je njemu tad bio najveći koncert u životu po broju publike.
1: Da.
0: I ovaj, to je na neki način suprotno od jednog drugog, kao neki gotovo bi se algoritam mogao napraviti. Recimo Johnny Rotten Lydon, ne? On pa kaže da je njega kao muzičara najviše utjeca Laurence i Olivije u Richardu III. Da je napravio svoju grbavost po toj čuvenoj Olivije. A ti obratno od glumice ka muzičare. Kako je to? Šta je bilo to na sceni kod rockera da toliko zanimljivo? Ja znam šta, ali reci ljudima ovaj, da su zanimljivi od glumaca.
1: Ma, ja sam u stvari htjela biti na sceni. Ja sam htjela ono biti na sceni. Ja kad god bi došla, ja nisam puno išla u kazalište, ja išla sam jako puno na koncert jer me to više zanimalo. I, ovaj, i ja sam uvijek imala to, uvijek sam bila, htjela biti taj frontman, htjela sam biti ono gore. Tako da to je neki ono osnovni, nemam pojma. Čitala sam nedavno ono nekakav intervju sa Patti Smith, ona je došla u New York i ona je htjela biti umjetnica.
0: Naravno.
1: Mislim, uopće nije znala šta bi radila, niti da bi pjevala, niti da bi pisala. Ona je samo došla, ovaj, počela se družiti s tom ekipom umjetničkom i ona je htjela to. Ona je svoj život posvetila tome. To mi je bilo toliko iskreno i jednostavno. Jer ovaj, uvijek kao neke razloge pokušavaš naći, ali kod mene ne, ja sam baš u to gledala ko ono tele u šarena vrata i htjela sam ja skakati, bit gore i ono, bit u tom nekom smislu u centru pažnje sa svojom osobom, nemam pojma, ono i, performerski, da, čisto performerski, da, manje glumački, baš...
0: Ali to ogromna razlika tih par metara i kad si prvi put bila na sceni, kakav je osjećaj?
1: Pa,
0: radili neke dramske grupe ili kako, kako to je išlo, već onaj put?
1: Da, ja sam u Rijeci počela sa jednom amaterskom družinom koja se zvala Otvorna scena Belvedere, onda sam upisala akademiju. I ovaj, pa ne znam, prvi put na sceni, to su ono neke akademske predstave, pa mislim dobro, znala sam imati tremu.
0: A je li?
1: Znala sam imati tremu, pogotovo u ovom periodu ITD, kad sam se puno s Anom Karić družila, ona je bila velika tremašica, ona njegovali smo tremu.
0: Da. S obzirom na tu stidljivost i tako dalje, kažem, to je ta razlika ogromna, te mi se s publike čini, pa to bi ja mogao, ja bih htio biti gore.
1: Pa to je jedino što je, da, to je jedino što ja nekako, ovo što si spomenuo, to ti stvarno hvala za tu neku prirodnost, tome se trudim cijeli život, da sve izgleda lagano i prirodno, kao da bi svakto mogao, to je moj neki, ja svaki put kad vidim glumca koji pravi, onda ne volim to gledat, ali ono, to su, to isto pitanje ukusa, nisam tu da sad govorim šta je dobra gluma, šta loša, neko voli gledat ovo, neko ono, ali ja recimo to obožavam kad ne vidim, kad se glumi s takvom lakoćom da imaš osjećaj kad to gledaš da svak to može.
0: Da. I to je, mislim, neka kombinacija, kako bih rekao, prirodnog, te prirodne ludosti i jedne kontrole ogromno. Tu je balans jedan, ali tako?
1: Točno to.
0: Da.
1: Točno to. I kad oboje radi, onda su to neke velike stvari.
0: Da. A kako ti je bilo, recimo, ako najkraće, da ne ti uzimam puno, ti si rekla u nekom trenutku, glumac nesvjesno daje najviše. Kako dođeš na tu akademiju nesretnu našu, gdje je sve drveno, sve ukočeno, ti stari dede, ti prdanje što su bili tada, nek mi se oprosti, ja znam tu školu, nažalost. Kako si se s time pomirio? Si bila poslušna, si bila dobra na početku, jeste sputavali?
1: Ma znaš šta, ja sam upisala akademiju 91. Znači ja sam generacija 91-95. Znači to je ono, baš bilo ludi neki period u kojem sam ja prvo došla u Zagreb misleći da idem u neki veliki grad i pala u nesvijest, jer mi se Rijeka iz te perspektive činila nekako otvorenijom, ležernijom, liberalnijom nego što je tada bio Zagreb, ali Zagreb je isti takav bio prije 3 godine, ali ja ga nisam doživjela, tako da ja sam baš doživjela onu neku zatvorenost i već ono početak.
0: To je, mogu to potvrditi, to je njegovo najgore vrijeme.
1: I tako da su nas, moram priznati, ti profesori stvarno čuvali, nekako čuvali su nas i više su brinuli da onako jedemo i da neko ne zabije nož u glavu ono, u tim opskurnim mjestima, mislim Dipa, meni u Konkordiji neki čovjek držao nož na
0: vratu. Za ljude mlađe, jedan kafić rokerski bio.
1: Ja mislim sad tamo Kariola. Kraj Kariole.
0: Dobro, nisam dugo bio.
1: Kod hotela Laguna je to bio. Jedan rokerski kafić koji je radio, nije cijelu noć, ali kao radio je najduže. Imala sam neku ogrlicu na kojoj je bila vikler, špangica, bedž od Staljina i frajer je vidio tog Staljina i držao mi je nož ono pred WC-om 20 minuta na vratu. Tako, jutro sam najnormalnije išla u školu i pričala šta mi se dogodilo. Tako da su ti profesori naši nekako se prilično brinuli o nama u tom periodu. Ali ja sam uvijek nekako razmišljala da ti ta akademija, ako ništa drugo, da ogromnu mogućnost da radiš. Radiš s nekom svojom generacijom, radiš sa nekim režiserima koji su tad upisali. Ko recimo, u mojoj generaciji najluđi su bili montažeri.
0: Montažeri, aha, mislim sam kao u vrijeme ova večera.
1: Da, ne, montažstroj je tada rokao, to je istina, ali je, montažeri su bili užasno zanimljiva generacija. Aha. To je bio Pavlic, to je bila Dubravka Turić, Jelena Paljan. Ovi neki ljudi s kojima i dan danas nekako komuniciram, radim. Onda, mislim, s tim ljudima si odrasto, nekako generacija moja, Bito Rajac, Višnjić, Lucija Šerbeđija, Katarina Bistrović, Darvaš, Hrvoje Handl, koji je ono vrhunski psiholog i cijelu priču glumi je uvrstio u taj svoj rad, poslije u Vrapču, Saša Buneta.
0: Handl, on je bio, viš to nisam.
1: Da, on je s nama studirao i završio glumu. Mira Istanić, tako da jedna zanimljiva generacija generacija, ratna generacija, Goran Višnjić, ne znam, sam rekla.
0: Jesi.
1: Ratna generacija i Ivana Buljan Legati. Znači, ono baš jedna luda generacija. I kad ti pogledaš da su te ratne generacije u stvari na akademiji, danas svi više manje, svi smo zaposleni, svi radimo u kazalištu. Što je danas klincima u ovom nekom, kao nazovimo, slobodnom vremenu, da, nemoguće zamisliti.
0: Da.
1: Nemoguće zamisliti. Tako da ono, koliko god je to sve skupa bilo ludo, neko vrijeme opet imali smo neku podršku, upravo zato što su valjda svi mislili da nemamo ništa i da nam je da će nam propast mladost, i nekako su nas žalili, onda su se nekako i pobrinuli za nas, tako mislim. Tako da nisam ja na akademiju gledala.
0: Nemaš loši iskustva?
1: Ma nemam loših iskustva i nekako uvijek sam mislila, ja sam nekako jako usko, meni se jako malo uvijek stvari sviđalo, ja nisam on neki veliki ljubitelj sad.
0: Aha.
1: Kazališta, kako bi rekla, jesam, ali nije sada da ja baš usko nekako sam uvijek razmišljala, malo mi se toga sviđalo i ni onda sam nekako uvijek birala ljude, malo ljude, neke uske svoje krugove ljudi kraj kojih sam se osjećala dobro i s kojima sam radila neke slične stvari koje smo htjeli raditi.
0: Drugim rečima, to se nastavlja opet na onu tvoju formaciju filmansku, rock'n'rollsku, punkersku, gdje je sve bilo ovo ne valja, ovo jako malo valja.
1: Tako je,
0: tako?
1: Da, mi smo tako.
0: Slušamo mainstream, slušamo
1: mi smo Kejva, tako odrasli, no. Znali smo šta nećemo. Da.
0: E, tako je.
1: Da.
0: A ono što mislim
1: A to što hoćemo, to se nekako valjda ono dogodilo, ali nismo znali šta hoćemo. Ja nisam znala šta hoću.
0: To je ono što mi se čini ključno.
1: Ali sam jako dobro znala što neću, to tako, baš jako.
0: To je ovaj punk ponovo i ovo Patti Smith što si rekla i ovaj Lydon. To su ne svirači, inače bili, a postali, nisu znali svirati ništa.
1: Da.
0: Pa su postali ipak tako. Ovaj. A ti, čini mi se da to ova generacija malo mlađa od mene, tvoja, to je, tu je jedna, stvarno se obrt događa, ako mi dozvoliš jednu polu jednu malu teoriju, neću dugo davit. M je taj rat. M se mijenja potpuno generacijska stvar percepcije svijeta. To je jedna ironična generacija tvoja na neki način. To je puno ironije. I u govoru čak ja primjećujem kod tebe. Ti imaš stalno neke nevidljive navodnike. Sve neki citat već ovako na neki način. Neka sigurnost versus nesigurnost u govoru. Kako ne? Kad vidiš ove starije glumice, oni govore onako kako misle ili kako su naučili, pa glume i u životu, jel? A ovdje je već došla iz života nekako, taj neki odmak mali.
1: Da.
0: Neka postmoderna bi to bila otprilike.
1: Pa to jesu neke, to jesu neke postavke postmoderne, da si ti uvijek nekako svjestan da je to sada, da to, da ne možeš sad baš Shakespeare doživjeti kao da je onda, ne? Da imaš, ali nekako mi se isto i umjetnički, ako se sad vratimo na kazalište, čini da tu postmodernu stvarno više ne treba tako doslovno shvaćati, da to naravno nekako u nama sve već postoji, da ne trebamo to crtati publici. Ta isto nacrtana postmoderna je danas u ovom trenutku, danas 2025. postala nešto što je nekako, mi se čini, najstaromodnije trenutno u kazalištu, da.
0: Drugim rečima, povratak bi trebao stvarno subjektivitetu, što se kaže, dakle stvarno subjektu, jel tako?
1: Da.
0: Ne patchworku od ličnosti.
1: Ali s druge strane, to sve postoji u nama, mi to i onako nosimo na scenu, ne? Šta god radili.
0: All the world is the stage, and all men merely actors, ne? Shakespeare prije 400 stoljeća. Svi smo glumci u životu, taj teatar mondi. U tom smislu, tu bez psihologije ne ide razmišljanja o vlastitoj psihi, o vlastitim stanjima, to glumac onako bavi sobom najviše, čak čini mi se više nego tekstom je bilo, bilo tako. Govorila si ovim tabuima ovoga društva, kad smo govorili o zastavama i skidanju i tako dalje. Jedan tabu s jedne strane je ogroman upliv popularne psihologije, ovo u časopisima, listove, tako, a s druge strane postoji tabu od psihoanalize i dan danas, čini mi se, ne znam jesam li u pravu. Ti o tom isto slobodno nekako si govorila, čini mi se, i kao glumac. Meni pada na pamet uvijek nepreželjeni James Gandolfini koji je igrao Tonija Soprana. Ti imaš nekoga u predstavi u Šibeniku uzgred koji se zove Toni Soprano, mislim da to pseudonim.
1: To je naša, to je umjetnica vizualna jednako iz Maribora, genijalna, koja obično u Buljanovim predstavama, tako sam je ja i upoznala, radi light putem videa, a kod mene je radila i video i scenografiju i light.
0: Da, a to kažem uzgred, mi je palo na pamet, dakle, James Gandolfini koji igra Tonija Soprana, pa zgo pitao koliko sliči tvoj lik na tebe samog, on kaže ne, ja sam Woody Allen u tijelu Tonija Soprana. On je vjerovao slijepo u psihoanalizi u tom smislu. Jedan veliki sarajevski intelektualac, Slobodan Blagojević, još 80. godina smislio fantastičnu sintagmu, opšte narodna psihoanaliza. To kaže da bi nama trebalo u tom smislu. Kako se odnosiš? Kako prema tome imaš...
1: Pa, privatno ili misliš poslovno?
0: U odnosu prema glumi i tako da. U odnosu pomaže, prema glumi, ne bih te privatno pitao nikako.
1: Pa ja mislim da je uvijek užasno važno znati šta radiš. Postoje tekstovi koji stvarno nisu nastajali, niti malo imali utjecaj psihoanalize i u kojima ono likove samo nekako opteretiš ako ideš tim putem. A postoje tekstovi koji su itekako ili bili nadahnuti ili ih ne možeš drugačije te likove niti dešifrirati kako treba ako ne uđeš pogotovo u smislu odnosa, čak ne u smislu samog lika kojeg ti igraš, nego možda čak i više u odnosu kojem si sa drugim likovima. Tako da ono, ovisno čim se baviš, mislim da bi Šekspira ne bi nikad razmišljala o psihoanalizi ili ne znam.
0: Da, mislim, odnosno ove suvremene današnje likove koje igraš i na filmu i
1: da,
0: svom filmu.
1: Uvijek. Pa dobro, ja sam čak u svom filmu imala pomoć svoje psihologice Volge Švorinić, koja mi je u jednom trenu pogledala scenarij, u smislu da li bi se ono ti likovi, i kako sam se bavila razvodom, kao da li su ti likovi imaju nekako točne pretpostavke za to što rade, ne? Pa smo onda u tom smislu čak i neke stvari popravljali. Tako da ona tvrdi da su turske sapunice, to je zanimljiva ovako mala trivica od moje psihologice, da su turske sapunice sigurno provjerene i rađene sa psiholozima, da upravo zato su one toliko popularne, jer da koliki god to je treš i koliko god to je sapunica kao i svaka druga, da oni baš jako, jako polažu u to da ti likovi stvarno imaju intencije i odnose koji izlaze ono iz klasičnog poimanja psihologije, za razliku kao od drugih sapunica koje to nemaju, zato se kao ljudi, to je njena teorija, ne, vežu za te likove i vežu za te odnose puno više nego što se vežu za neke druge, ono random napisane, šta izmišljaju scenaristi, a nisu se bavili likovima, što je zanimljivo za čuti.
0: To je zanimljivo isto generacijski. Danas kad su nove generacije glumaca, čini se malo svjesni svoje psihologije, nekako ne mogu zamisliti, možda griješim, Draha ili ne znam, Manu Karić, tako da su išli psiholozima na razgovor, to njima su psiholozi bili njihovi režiseri, to su te gavele bili, ti diktatori koji osjećaš se onako kako ti ja kažem da se osjećaš.
1: Pa jesu se redatelji nekad puno više bavili psihologijom glumca nego danas, da. I to se nekako smatralo redateljskim poslom. Meni je bilo užasno, ali to mi vučemo iz ove Stanislavske ruske škole. To u stvari ne postoji. Ja kad sam radila sa Pascalom Ramberom, kad smo radili Zatvaranje ljubavi, Gogo Bogdan i ja, u ZKM-u, onda je on došao i on je, znači, na Avignonu imao tu predstavu i Dubravka Vrgoč ga je skužila i odmah ga je zvala da taj svoj tekst radi s nama. I to smo imali neki termin, ali on je prije toga išao u Rusiju. Nakon toga je dogovorio rusku ekipu isto. Znači, radio je paralelno nas i ruske glumce. I vratio se iz Rusije i u čudu nam je rekao da ga je glumica pitala što je ona prije nego što je došla u tu prostoriju mislila i gdje je bila. I da on ne razumije zašto bi on trebao davati odgovore na ta pitanja. Znači, Francuz uopće ne... I postalo mu je strašno zanimljivo i tek je tada počeo istraživati tu rusku školu. A mi smo u stvari, naša škola glume vuče najviše iz, iz te pretpostavke, ono, iz Stanislavskog, iz te... Tako da redatelji su se puno, puno, puno više prije bavili.
0: Tako je.
1: Bavili time što danas, ono, sad sa svim svojim iskustvom, stvarno ne očekujemo od redatelja da se time bavi.
0: Naravno.
1: Ali možda kad vidim mlade glumce, kad vidim, ono, ljude koji nisu u tom smislu još zaorali po sebi, mislim da im to fali. Da im fali barem Absolutno. Neki put kako, koji bi im ih odveo ka tome kako će sami otvoriti neka pitanja sa sobom.
0: Jer to je, ako mi dozvoliš opet jednu teoriju, ja ću probati što kraće da ti ne uzimam vrijeme. Od svih umjetničkih, dakle, grana, čini se da su glumci najosjetljivija bića u tom smislu, a u isto vrijeme su i najjača, najizdržljivija, jel tako, u smislu toga pražnjenja i svega toga i njihovog samog postojanja. Ja sjećam, neka mi se dozvoli na sekundu, bio sam slučajno na jednom partiju, na jednom Tulumu gdje si ti bila prije par godina i događa se tipična situacija, glumci pričaju anegdote. To je obavezno, ne? Kakav je bio ovaj, kad smo radili oni, i stalno je smijeh, stalno su vici, i ja sam reagirao na to. I naravno, tvoji kolege reagiraju na to i nastavljaju dalje. U jednom trenutku sam ja za tekst prestao reagirati. I polako se taj razgovor završavao, viceva sve manje, bila anegdota sve manje, jedna je pala tišina i pala jedna strašna. Kao da glumac postoji samo dok ga gledaš, dok govori. I da se najviše plaše te tišine u tom smislu. Jel ima nešto u tom?
1: Ne znam, krivu osobu pitaš, ja stvarno anegdote ne podnosim, jer ga je u našem poslu ih je prepuno. I ovaj... I to je Livio Badurina divno rekao prije jedno 4 godine. Sa 50 moraš ukinuti anegdotu. Kao uopće koji ideju. I to je istina. Ja se toga držim. Ove, ja sam ukinula čak i ranije, ali...
0: I obavezno nadglasavanje. Anegdota protiv anegdote.
1: To su nekad valjda bili vicevi. To je to. Ali je istina. To je veliki paradoks. I sad sam baš nedavno... Pozvali su me da radim jednu radionicu za 5. godinu filmske režije sa glumcima. Povjerenje glumac redatelj. I baš smo od te stvari sam, recimo, kod redatelja pokušala otvoriti pažnju prema tome koliko je glumac u stvari najotvorenije biće. Ono, ako gledamo, umjetnost ne postoji. Znači, to je direktno, ti nudiš nekome svoju dušu, svoju krhkost, svoju nježnost, šta god hoćeš, možeš i svoju duhovitost i tako dalje, ali mislim da se uvijek, ako imaš, ali mislim da se uvijek u stvari radi baš o toj krhkosti najviše. A s druge strane, koliko, upravo valjda zato što to je tako da se to usudimo, s druge strane smo strašno prestrašeni u odnosu na to, zato što ti kada daš nešto iskreno iz sebe i kad si onda ocjenjivan, onda je to dosta, to je krhko, to je baš jako krhko. I baš sam radila s njima jako puno o tome kako će pristupati jednih drugima, kako da stvore taj kanal da budu maksimalno otvoreni, izravni, a da ne vrijeđaju jedni druge.
0: Da.
1: I to je upravo ta pažnja. A kad ti glumcu daš pažnju, kad ti glumcu nekako daš povjerenje da ga gledaš i da ga vidiš, onda on svašta može. Ne? Ako ga ne primjećuješ, onda je on izgubljen.
0: Da. I taj nerješivi paradoks da ti se daješ, a u isto vrijeme želiš se dopasti. Ne? Želiš se sviđati. Ima kod Čehova, to ti moram reći, Čehov genijalnu rečenicu u jednoj pripovijeti, čak nije ni u komadu, kad on ljut svojoj ljubavnici, koja je glumica, inače, kaže vi, iako njoj govori, obraća se na vi, onako kako Rusi i Francuzi rade kad se ljute. Kaže, vi kad biste znali da u čitavoj Firenci postoji jedna osoba koju se vi ne dopadate, vi biste išli od vrata do vrata dok je ne nađete i uvjerite da niste vi takva, nego da ima razloga da, da se, da, da, da se sviđate. Dakle, nekako nerješivo je to, čini mi se, kod glumaca. Ili griješi?
1: Da. A mislim, ne znam da li je rješivo, ali je...
0: Eksterni fokus nagrade i pažnje, jel?
1: Da.
0: Publika.
1: Da.
0: Kako ti to je?
1: Pa ne znam, nisam... Da, nemam taj... Nemam pojma. Mislim da je to isto... To neko vječno... isto proispitivanje oko karizme, ne, svakog glumca pojedinačno, i to sam ja vjerovala kad sam tek počela raditi da je to nešto s čim se čovjek rađa, a nije, to je nešto na čemu itekako radiš.
0: Radiš.
1: To je nešto kad se kao malo obložiš tim povjerenjem sam u sebe, onda onda ti to nekako bude dovoljno. Kako bi rekla, ne moraš sad se baš svidjeti svakome u publici.
0: Da, da. I tu ima naravno onaj stari jezični problem. To je problem dikcije, jeli, koji se uči. Kod tebe to malo drugačije stoji. Imaš prirodno, čini mi se, dobru dikciju. Glumci kad nauče to jedan put na akademiji, onda oni naručuju i kavu u kafiću tim istim tonom. Sad sve manje, čini mi se.
1: Ma ne, ma ja mislim da je to...
0: Kad pređe ta gluma u svakodnevni život. Na?
1: Da, mislim dikcija. Da je to nekako sve više iščezava taj umjetni artificijelni govor. Sad imate ono staru publiku koja kaže, ja vas više ništa ne razumijem, ja više glumce ništa ne razumijem, oni traže tu neku dikciju jer su tako naučili, ali sve manje glumci, ja mislim, to baš ono artificijalno pričaju. Tako da i ono i na našem filmu i sve se to, ne znam, nekih unazad 10 godina kad su se pojavili ti neki mlađi zanimljivi autori, to je nekako, čini mi se, prestalo.
0: Kada osjeti neki defanzivni, to je, jesi dosadna ova pitanja?
1: Nisu, ali toliko smo se borili svih tih godina da tu dikciju, to nije dikcija, dikcija je nešto pozitivno. Nego
0: da, naravno.
1: Više ta artificijalnost, ta papirnata rečenica koja nije prirodna, da to nekako, ne samo ja, nego većina mojih kolega iz moje generacije i mlađi, smo jako puno radili na tome, na toj, kako bi rekla, lošoj priči o hrvatskim glumcima, da ono u prirodnima stvari. I kažem, sad mi se zna dogoditi da dođe gospođa koja je sjedila u publici 3 sata, gledala predstavu i viče, ja vas više ništa ne razumijem, gdje je ona stara glumačka dikcija. Tako da, uvijek će neko biti nezadovoljan.
0: Da. U tom smislu same tehnike i opće unutarnjih pitanja, odgledao sam nekoliko intervjua s tobom, vidim jedan problem koji manje vidim kod pisaca, kod intervjua, vidim kod muzičara, recimo, da te pitaju pogrešne stvari, pitaju te, a ti im nudiš nešto o samoj prirodi glume i svega toga, a ovi samo pređu preko toga, kao da postoji potreba umjeti kada kaže nešto važno, a ovi koji postavljaju pitanja, to im je najmanje bitno u odnosu na ova privatna pitanja i tako dalje. Primjećuješ to? Ti bi nešto o prirodi uloge rekla i tako. Kaže da, ali daš kad si bila u, ne znam, u braku ili sve jedno.
1: Ma dobro, ja mislim da je, evo, pa vidiš, sad se,
0: je
1: ovo je još 2025. Da. I već se dogodi ovaj intervju, tako da okej sam, mogu na blesava pitanja odgovarati, nije problem. Ja mislim da to više problem novinarstva, zato što kultura više nema. Mislim, u rubrici kultura, mislim, prvo, ne postoji više ta rubrika, drugo, to nisu uopće više novinari koji samo to rade. Ti imaš jako malo novinara danas, pa znamo ih svi, osobno ih znamo, koji se bave samo kulturom negdje u nekim medijima. Tako da je to u tom smislu, to pošalju neku pripravnicu, pripravnika, naš, da s tobom priča, jadan, nema pojma s kim ide pričat, on se malo pripremi, to 15 minuta prije nego što dođe vidi, naš, meni je jasno da. To je, ali to je tako, to nije sad, ne mogu sad na to ljutiti, jer mislim da je to neki drugi problem, a ne problem.
0: Ovo je zapravo samo uvod bio moje sljedeće pitanje, recimo, kako nije jedna novinarka, neću sad govorit, ko, jer nismo ista struka, poruka, pa da ne kritiziram ove. Ali ti kažeš u jednom trenutku, ako sam dobro zapamtio, greške su važne. To je mene tako podsjetilo na nešto. To treba biti šlagvor za sljedeće važno pitanje. Ja sam samo sjetio Milesa Davisa, genijalno, koji je rekao "There are no mistakes in music." I ima Herbie Hancock tu fantastičnu priču. Kad on odsvira jedan pogrešan akord, a Miles u svom solu tako prilagodi sljedeći tom da taj akord izgleda kao da je točan.
1: Da.
0: Ima li toga na sceni u igri?
1: Da, apsolutno. I to ja obožavam. To ja obožavam. To je ono, mislim, zato je kazalište to što kazalište je. Koliko god na filmu moraš uvijek loviti iskreni trenutak, pa šta god se dogodilo, možda čak i ne u priči točno, ako dobiješ tu autentičnost, taj trenutak, ako si ulovio trenutak koji je stvaran, imaš ga. A u kazalištu u stvari ti ponavljaš svaki put isto, ali moraš isto tako uvijek biti svjestan da je to sad samo taj put i nije jedan drugi. I koja god glupost, dakle greška se dogodila u izvedbi, ona uvijek doprinosi tom autentičnom trenutku, tako da je to, to svi volimo, mislim svi glumci vole, koji se vole igrati, vole grešku, jer iz greške nastaje uvijek situacija koju nisi ponovio jučer, mislim nije naučena.
0: Ovo što bi se reklo džaziranje,
1: da.
0: To je sjajno. Jedan mali prelaz, pošto nam vrijeme polako ističe, ipak govorimo, ne ipak, nego govorimo za Radio Privrednik. U tom smislu, ovdje smo gdje jesmo, govorili smo o tabuima i o svemu. Ja ću se usuditi da ti postavim jedno pitanje, mada je više konstatacija. Pošto sam to što jesam, imam neku vrstu barometra, imam neku vrstu Geigerovog brojača za šoviniste s druge strane. Ipak govorimo, ne ipak, nego govorimo za Radio Privrednik. U tom smislu, ovdje smo gdje jesmo, govorili smo o tabuima i o svemu. Ja ću se usuditi da ti postavim jedno pitanje, mada je više konstatacija. Pošto sam to što jesam, imam neku vrstu barometra, imam neku vrstu Geigerovog brojača za šoviniste s druge

0: odnosima tu nacionalnosti i svega tog.
1: Pa kako misliš da nemam? Da...
0: Nikad nisam osjetio bilo kakvu šovinističko, nacionalističku crtu ili ovako.
1: Kod mene?
0: Uh-huh.
1: Ne, pa nemam, nadam se da nemam.
0: Ne.
1: Postoji jedan filmić koji sam radila prije...
0: E to je jedna od tema ovdje koja nas optereću u 25.
1: Da.
0: Kao možda jako dugo, što nije. Ja namjerno ne govorim ni pridjeve, ni imenice, razumiju svi o čemu se radi.
1: Radila sam prije 6 godina. 6 godina je kratki film Janje.
0: Uh-huh.
1: I u stvari sam se u tom filmu pokušavala baviti nekim osobnim fašizmom. Kako bih rekla, to je ono što Pazolini ono, je uvijek govorio u svojim radovima i to je nešto što ja mislim da mi svaki put kad evo i sad situacije koje se događaju, mislim da bi puno bili nekako konkretniji, vrijedniji, da bi više uspjeli sa sobom i sa nekim svojim prostorom kad bi u to gledali, kad bi nekako uspjeli vidjeti zašto nam se ovo sve skupa događa, ne samo da grakćemo. Tako da, to je bilo zanimljivo. Radila sam film o dvije curice koje jedan friend povede u kuću da vide nešto ludo. I tamo je bio zavezan čovjek crne boje kože kojeg su rob. I oni su ga samo, on ga je samo trebao taj mali nahraniti. I curica jedna je imala veliki otpor da uopće tamo uđe. Ali iz situacije da ne ispadne sada kao neka party breakerica koju će oni sad krenuti zafrkavati, ona je pristala tamo sjest na kauč i njega nahraniti tim nekim pomfritom. I kad smo pričali poslije o filmu, bilo je užasno zanimljivo i razni festivali na kojima je bio, strani, zapadni. I dobivala sam vrlo često kritiku da se nisam bavila tim zavezanim čovjekom, nego da sam se bavila curicama. Ja sam se u stvari htjela baviti onim što, gdje je ta granica, koliko nas ti ljudi koji dolaze tu, koji su migranti, koji žive u nekom robovlasničkom sustavu, to je sad svima apsolutno jasno da su to nekakvi suvremeni robovi danas oko nas. Koliko oni u stvari nas zanimaju, a koliko nas samo zanima nekakav suživot. I u biti sam se time negdje htjela baviti i pokušala razotkriti onu neku najdublji moment, jer svi mi imamo neku granicu tog fašistoidnog u sebi, samo je pitanje gdje je. A živimo u društvu koje je izrazito takvo i danas je to baš jako na površini. Tako da ne znam, ovo sve što se u zadnje vrijeme događa, nekako mi se najviše čini da se stvarno moramo pitati zašto smo ono nekako... kako bih rekla, slušala sam neki dan nadbiskupa Uzanića, super je govorio. On je baš super govorio o tom. Da, a stvarno je fenomenalno govorio o ispozicije kršćanstva kao takvog. Mislim, nema tu negdje bi mi ono, negdje smo se tu pogubili. Ja mislim da smo se prvo pogubili jer neki najsiromašniji ljudi koji su ono, recimo u materijalnom smislu na dnu ljestvice našeg društva, nisu danas uopće u nekom lijevom spektru, oni su potpuno u desnom spektru političkom. I to je neki ogroman gubitak, ja mislim, koji mi imamo.
0: A sad si mi pobjegla, sad si otišla na širu temu. Problem rasizma i toga je naravno recentan problem. Ja mislim na ovo naše, Srbi, Hrvati, narciza malih razlika, na to sam mislio.
1: Da.
0: Tu nisam prepoznao ono malo koliko sam pratio sa strane.
1: Da.
0: A kod glumaca je toga znalo biti jako izraženo kod mnogih tvojih kolega, pogotovo 90. godina. Jeli? Ovo tu što mi ćemo riješiti, ja mislim i problem i emigranata i izbjeglica svega, ali ovaj naš unutrašnji problem prevelike sličnosti, malih razlika nećemo.
1: Da, ali to ja pogotovo danas gledam to kao neku gledam na to ko na neku isforsiranu priču trenutno. Potpuno ne mogu uopće shvatiti da ona danas još uvijek stvarno u toj mjeri realno postoji.
0: Da.
1: Ona, o nju neko gura, tu priču neko gura. I to je ono neka ogromna propaganda koje mi isto uopće nismo svjesni od kud je i šta je, i mislim da se s tim negdje trebamo boriti.

0: jer je apsolutno to nije, apsolutno to nije naš problem. Ali apsolutno to nije, to apsolutno nije problem. I kako se taj problem uvijek digne kad se krenu kupovati avioni i rakete, to je zanimljivo, mislim.
1: Da. I ne samo gostovanja, jezik, literatura, književnost, knjige, suradnja kulturna, sve se može riješiti, samo to ostaje uvijek barijera, jel?
0: Da, zanimljivo je, recimo ja sam rođena 72. Moj dida bio u talijanskom logoru na Siciliji. On nije htio učiti okupatorski jezik, mi smo se svi sprdali s njim. I on je, znači, kad 81. druge sa mnom prvi put išao u Italiju i još mi je sve išao pokazivati. Znači, koliko je godina prošlo? 30?
1: Da, 45, 75, tako, 36 godina. Da.
0: 30 godina je prošlo, on se pomirio i počeo je ono... kupovo je sladoled, govori italijanski, kao ono, toliko smo ga isprdali već, ono, cijela familija da je pristao. I onda sam nekako mislila da bi ovo moglo sad uskoro prestati, ova situacija koja se samo diže. Mislim da je to potpuno isforsirano. Baš...
1: Jer jedno vrijeme je skoro da je nestalo bilo, da, a sad je opet ova 25. bila godina tenzija, to kažem kao neko iznutra i tako dalje u tom smislu. Ali ajde da napravim za kraj jedan mali prelaz sa tog nerješivog, te aporije, dakle, hrvatsko-srpske. U glumačkom smislu, recimo, kako bi se ti snašla u drugačijoj školi glume kao što je srpska, recimo? Ja se možeš vidjeti, imaš jednu delikatnost u igri i tako, a tamo škola je malo drugačija. Ili bi si mogla zamisliti da igraš u jednom beogradskom pozorištu jednu ulogu? Potpuno druga škola igranja, ja bih rekao.
0: Pa ja sam jako uvijek predivno dočekana u Beogradu i baš tamo me taj nekakav kazališni krug ljudi, pošto nisam snimala nikad seriju i to, tako da šire me ljudi ne poznaju, ali taj nekakav krug kolega i krug ljudi koji vole kazalište me tamo jako, jako vole i par puta sam bila, mislim da će se ostvariti ta suradnja, nadam se da hoće.
1: Ali nisam prosto tehnički, metodsko-stilski, drugačije se igra i na sceni, to se možeš tu...
0: Kako, ma ja ti mislim da...
1: Ili misliš da tu nema toliko...
0: Ma ja mislim da nema.
1: A, vidiš.
0: Mislim da nema, da.
1: Zanimljivo.
0: Da nema. Pa igrala sam s Nebojšom Glogovcem dva puta. Igrala sam, s njim sam radila jedan film, radili smo predstavu, igrala sam sa glumcima. Mislim da nema. Mislim da je to više neka, kako bi rekla, ono, kad gledaš neke ove estradno-popularne televizijske proizvode, onda tu vidiš tu neku razliku između neke komike i, i tog nečeg našeg, šta ne znam kako bi uopće definirala, ali mislim da to negdje generalno, ono, kad govorimo o glumi, ne postoji ta razlika. Više postoji razlika redateljska u poimanju režije i nekako tu mi se čini da nekako glumci i dalje drže kazališta u Srbiji dok su kod nas to već duže vrijeme preuzeli redatelji.
1: Da. Top, tako,
0: što je meni drago, jer ja volim redateljsko kazalište, nisam.
1: Da.
0: Tako da ne znam, nadam se da hoću uspjeti. Bilo je nekih pokušaja da radimo uvijek sa jugoslavenskim dramskim, još iz EKM-a i u HNK-u. Tako da vidjet ćemo. Nadam se da će doći do tog. U Ljubljani sam nedavno igrala, nadam se da ću igrati.
1: Ti imaš ogroman broj uloga. Kako to uspijevaš sve? To je ovako pitam kao praktično ženi nekad u bazaru, ali da znam koliko to crpi inače uopće umjetnički život. U tom smislu, bilo da pišeš ili ovo. Kako se to čistiš nakon svake te uloge? Kako to ide točno?
0: Ma znaš šta, ja sam nekako odlučila prije puno vremena da ne,
1: kako pamtiš tekst?
0: Ne, to je koma, to je stvarno, već mi je toga učenja teksta mi je stvarno više dosta, ali dobro. Učim s jednim doma, pa učim, kuham kao, skačem po kući i učim. Ali nekako sam odlučila da ne razmišljam o onome što nije. Radiš dva projekta jedan za drugim, umoran si. I sad nekako je prirodno čovjeku da razmišlja, joj, ja bi sad ležao na plaži, joj, ja bi sad išao na put,
1: obrana,
0: ja bi sad negdje drugdje. onda kreneš na put, ležiš na plaži, niko te ne zove, nemaš angažmana, onda joj, ja bi sad radio. I to je ono valjda u ljudskoj prirodi da bi uvijek bio negdje drugdje. Tako da sam ja odlučila da neću. Meni je samo strašno bitno da projekt koji radim, da u to vjerujem, da mi je to dobro, da me to negdje inspirira, da nešto tražim. Jedino kad budem ono nervozna, ali to si više nekako ni ne dopuštam radit, je kad ne radim stvari s kojima sam zadovoljna. To me crpi, to me ždere. A kad radim nešto što mi je super, mogu raditi 20 sati na dan, baš me briga. Mislim, super, mi onako znam da ću se odmoriti, kad ću se odmoriti, tako da nije mi to. Ne doživljavam ja sad to ko neki, sad radim. Sad...
1: Jesi se naučila odmarati?
0: Jesam, i u Zagrebu mi je to teško, jer u Zagrebu, evo, ti zoveš, pa neko, uvijek je nešto.
1: Ja se ispričam.
0: Ne, ne, uvijek je nešto, tako da uvijek moram negdje pobjeći da bi se u stvari odmorila. I ovoga, ali jesam, naučila sam se odmarati, volim se odmarati, mogu dugo, dugo ne raditi, to mi je sve super. A mrzim obavljati ove neke dnevne gluposti, to mi je u biti, to me najviše crpi, ne probe i predstave, to ne.
1: Mislim, nismo dovoljno bogati kao stranci da si uzme...
0: Da mi to neko drugi radi.
1: Pa nego
0: toliko kako. Puta u životu sam o tome razmišljala.
1: Da. To čak nije uvijek pitanje para, recimo.
0: Tako je, Marks, to nije pitanje.
1: Marx je živio u Londonu, on je jedva se prehranjivao, njega Engels hranio, ali su imali Kinderfrailu, imali su kućnu pomoćnicu, iako su bili siromašni.
0: Pa
1: to
0: da.
1: Danas nemoguće.
0: Pa da.
1: Da. Ne treba otkrivati svoje planove da se ne iskvare, ali recimo za kraj, šta bi bio idealan projekt, recimo, projekt, glupa riječ, predstava, bilo što, film, šta bi voljela raditi u budućnosti?
0: Šta bi voljela? Pa voljela bi raditi film koji
1: ipak
0: razvijam. I to je jedna priča o jednoj ženi koja je na rubu živčanog sloma iz Rijeke, koja ide u Gorski Kotar na radionicu meditacije, onda tako svašta joj se desi.
1: Vrlo kurentno.
0: Tako da to sada nekako pokušavam razvijati, pa sam sad ove godine previše radila i malo sam stavila sa strane taj projekt, ali evo to bi volila da se nekako realizira. I vola bi putovat, nekako sam sad razmišljala dugo, jedno vrijeme smo jako puno sa ZKM-om putovali, prošla sam stvarno pola svijeta, onda sam kad sam prešla u HNK radila sa Pipom Delbonom, a odigrali smo 100 predstava, on nemam svoju matičnu kuću, znači ono igrali smo posvuda, i onda je to nekako stalo, kao da sam se naučila da u stvari sa kazalištem putujem, i to mi je bilo genijalno, jer tamo nikad kad dođeš tako ne dođeš kao turist, dođeš uvijek među neke ljude koji su tamo i nekako počneš odmah živjeti život tog nekog grada. Ali sad nekako kako je to sve skupa stalo, nekako ću morat kao turist krenut putovati, jer ima toliko nekih mjesta na svijetu gdje nisam bila, i taj naš kontinent je težak za poludit. Meni se čini da čim odeš iz te Europe koja je stvarno postala naporna, ono da je nekako lakše, evo recimo, da živjeti ovih godina kad mi živimo na svijetu, a ne otići u Kinu, to mi se čini nekako nemoguće. I sigurna sam da kad dođeš tamo da osjetiš da je to neka zemlja koja je rasla, ono raste i doživljava ovu obrnutu situaciju od nas. Tako da to nekako negdje gdje je lakše. Evo.
1: Da. Znam, one koji su bili tamo ili jesu, mišljenja su podijeljena u tom pogledu same Kine konkretno.
0: Sigurna sam, ne znam ni meni da li bi se svidjelo, ali bi voljela osjetiti tu neku drugu
1: drugačijost, drugost.
0: Drugu vibru, da.
1: Ja ti želim sve što želiš i sama, kako se to nekad govorilo, je bila posljednja emisija o ovoj sezoni, meni je bilo beskreno zadovoljstvo, završna riječ tebi.
0: Meni je bilo baš lijepo s tobom pričati, evo ga, neka nam svima bude sretna ta sljedeća godina.
1: Tako je, hvala ti Nina još jedan put, moja gošća bila Nina Vilić, ovo je bila još jedna emisija, posljednja u sezoni, ko to tamo priča, ja sam Đorđe Matić i čujemo se u sljedećoj sezoni. Pozdrav svima.
2: Ko to
3: tamo priča?
4: Ko to
5: tamo priča?
6: Ko to
7: tamo priča?
8: Ko to
9: tamo priča?
3: Ko
2: to tamo priča? Ko to tamo priča?
3: Ko to tamo priča?
2: Pa dobro, ovo su naše teme.
5: Emisija je sufinansirana sredstvima Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu. Radio Privrednik. Totalno drugčiji od svih drugih.

0: jednom starom vjerovanju, ovaj, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.
0: Priča.

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ona. Uvijek ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: priča. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: We'll now proceed to entangle the entire area.

Thank you.

Dišu se pod vjetrom, kako sabrat mislite? Od svega sad što stvarnost je.

Gece, o nasip.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavno
2: sam... Jesi to isto bez... sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motiko u glavu.
0: Pa kako te udario?
1: Zato što sam ja Švarcman, prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek je htio, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko što?
2: Tamo.
0: Priča.

0: Marko Đanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od
1: ja
0: tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: nisam.
0: Hoćeš sad? E, hvala ti, Marko.
1: Mhm.
0: Ko to?
1: Tamo.
2: Pričam.

0: jednom starom vjerovanju tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.

0: A sa desne strane naš gost,
1: čovjek, prije svega.
0: Admir Šćkanović, Adi.
2: Moj kolega iz šoa, zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa, izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: prodano. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
2: Ko što? Tamo. Priča.

0: Evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se rekao.
1: Pa da, ono. Uvijek ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: priča. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje, živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: A sa desne strane je naš gost...
1: Čovjek.
2: Čovjek, prije svega.
0: Admir Čkanović, Adi.
3: Moj kolega iz šova zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šova... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
2: prodano. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
3: Ko to?
1: Tamo. Priča.